Tu hey, Mauriora! Tu hey, Mauriora qui t'a failli! Tu hey, Mauriora qui t'a taillé! Tu hey, Mauriora! Il t'a omoré! Ma! Het toi ragi, het toi fenua, het toi manamotsu hake ki tōku tai ya we! He wai u, he wai ora! He wai puneri ki tāki wai, tāki wai, tāki wai ora e! Ti hei tupa ya ha ha! Haruru tonu ana te marata, nei te hinga ngā te kauri wakaruru hau! O te pūriri waka maru maru, o te tōtara hai mata kua hinga tūrai hauanga nei! I ngā tata nei, korau mahara, korau kōrero kā mautanu, hei rongo a whakamau i te ngā kaumaru o tangata, hinga ture he te kura, ara mai rā he te kura. Kai ngā rui ngā kākano, te wā nui o te wā ura, te wā tike tike o kai kohe, te ware tapua ngā puhi, kua wai hape mai ngā manu kōrero o ngā rohe ki a koutou. Wetsu tū ana te pū nehu nehu, i ngā whakatakotoranga whakaaro o te taiohi. Nā konei a mai o hakarere atu ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā whiwhi mai rā tātou, katoa. Ko te pua o whakaaro katou, kia pua wai te kōrero ki te kaupapa e mea ana, mana motu hake tia te taiau. Mana motu ake tia te ragi e tui honei. Mana motu ake tia te papa e takoto ake nei. Mana motu ake tia te tini a te kāwhi atua e hora nei. Mana motu ake tia te tai au take take kua tatangaro nei. Ko iere ko te take ngā mai o te reo take take o ngā tikanga take take a te Māori. I take o mai te kōpura tanga mai o ngā whetu a te marama. I take o mai te uranga o te re, i te tānga o te rā. I take o mai ngā wai toki toki au tā, i ngā wai tuarangaranga o tāi. I te heke ngā o te watātā, o te watā tāriki. I te ngaruru mairangi, i te tūpapa hū o te venua. I te hikanga, i te wetonga o te kāpura, i te puhinga o ngā haupū kerikeri, o ngā hauko kouri. I te tohea te kahawai, i te nuku, i te neke a te tuna, i te hū a te tuatara, i te kita kita a ngā ngāngara. I te kuku, hui hui, koukou, kete kete, koi koi, kui kui, tei titi tei a ngā manu o te wāo. Te mutunga kē mai o te atāhua o te tai a urutapu, i rāngona, i kitea, i nohia e o tātou kahika nē. Nā whai anō i ki ai, he tonga rere wā, he pui pui aki, hei kata au ki uki tō tātou reo Māori, a tātou tikanga Māori. Mai te tai au urutapu, te tai au rerehua, ki te tai au nei. Ka me me hā haere ko ngā huatanga huhua o te ao Māori. Ko te tai au wau ki patua, ko te tai au wau ki takahia, te arake he tai au hou. Ko te tai au hou i tīmata kei te pua kotahi, he pua i puhia mai tawhiti, he taru tawhiti, i kawe mai e te mūmū, he te ewha, he pua taihara, he pua māminga ka tau, ka tupu, ka tāmore, ka rui rui ai hora ngā kākano, ka wana kei te tī, ka wana kei te tā, ka mato mato te tupu, ka aururua tia te taiau i mōhio tia e o tātou tūpuna, e te taiau raima, e te taiau pūrere, e te taiau kirihou, e te taiau hangahanga o te Pākehā. Ka tupu te taiau o te Pākehā, ki tana tirohanga, he whanaketanga i te taiau wōmua, ki au, he whanahetanga kē. Ie nei rā me tawhiti te haera e tahi, pēnei a mātou ko e nei.

ko i nei ngāro, ko i nei te reo o te taia o te wā, e whakakokotia nei te arotahi o te reanga hou. Kua kore rau e kia nei e au, he pui pui aki, hei kata au ki uki. Ko te reanga hou, e whakapono ana ko te au kei te kapu o te ringa, engari ke he tapu tapu noeho, e whakapohe ana i a tātou. E kore ai tātou e ki te i te tika, e kore ai tātou e mārama ki te pono. Nā reira e te iwi, ki te titiro tātou ki tua te mata, ki tua te au kei te ringa, ka mārama ki a tātou. Ki te kore tātou e tahuri, ki te waka ui te mana motu hake o te taiau, ka kino kē ake te kohupara, e uhia nei te rangi, te parakino, e kapia nei te whenua, ka patua katoa tia ngā koeora, ka ngongotia katoa tia ngā taiora, ngā pūmotu, ngā rawa taiau, ka memeha te tau ngā pui pui aki, i waihotia mai e rā taumā, ā ka hei tō tātou reanga te tikanga o te tuku i hotanga. Ko ngā kupu, ko ngā kōrero a o tātou tūpuna, i tuku i hotia, hei ārahi a tātou ki te tika. Ko ā rā taumahi, i waka tauiratia, hei ārahi a tātou ki te ora. E teiwi, patu ngaro ngaro te tangata, toi tū te venua. He taonga pui pui aki i waihotia mai, e rā taumā, heha te taonga kamahue i a tātou. Mā kueki atu, he para, he para, he para noi ho kamahue i a tātou. Parahanga wai, parahanga one one, parahanga hau, parahanga aho, katoa katoa, he paraweta, hei waka pai pai mā ngā reanga, e heke mai nei. Atu i te waka mai iti korau, ā te tokomaha, ki te waka haumanu i te taiau, ko te ngoi, te riaka o te tokomaha, ka whaka petoa ki te whaka ki ngā pūkoro, o te ringa poto, o te taipō puku veti, o te taipō paki hore, o te taipō puku rua, o te taipō ngutu tere. Ā, ko tātou wēna, ko e herea ngā ringa, ko e herea ngā wai wai, kuti e rawati ana. Kaneke kanuku, ki te taki o te moni, kaneke kanuku, ki te taki o te ture, kaneke kanuku, ki te taki o te karaka, kaneke kanuku, tiki, tiki, tiki kataka te wā, kahinga ko te taia wē. Aha kua te hia hia, me wau waka motu i a tātou ngā here, me wau waka rereke i a tātou ngā huatanga, o tātou wau kia ora noa i te whenua, kia ora noa i te taiao. E te iwi, mana mutu ake tia te taiao. Mutu ana tā te kāwanatanga ngongo i ngā rawa, i ngā taonga, a tō tātou whenua, a o tātou kāinga, a tō tātou taiao. Ko tātou ana ke ka moa te atei tō nahinganga, ko tātou ana ke kā tukurai matatu ki aia. Engari e te iwi, tai whae moa te atea e tukurai matarānei, ko tātou ke he tohe. Nā reire te iwi e tohe, e tohe i te tohe, e te ti hau nui a pāpārangi, herau tau i tohe, kia waka ua noi te mana motu hake, o te watupua, o te wainui ārua. E tohe i te tohe a tūhoi, te tohe i wete ai, i makere ai ngā here o te korauna, ki ngā whenua o te urewera. E tohe i te tohe, a ngā iwi e waru o mau ngā taranaki, i whai e rātou ngā kōrero, a o rātou tūpuna, a tau kākahi, a te whiti o rongo mai, kia maro tiritiri anō i te whenua, kia uki mai te whenua me te aha, ka pūmau anō te mana motu hake, o tō rātou tūpuna, o taranaki. Koe nei te tauira, koe herea te whenua nei e te ture, ara ngā kōrero a te kōtia rikirangi te tūru ki e meana, mā te ture, anō te ture e āki, nā reira e tohe, kia ea te ture. Aha koe ngā mahi māmi ngā te kāwanatanga, ki te panoni.

0: Are we hau kore?
1: Tēnā rā wātū koutou katoa, nau mai hoki mai ki tēnei pāpāho tanga mataora, atu i te kai kohe kohe ko Zay and Benson Brown tēnei, kei tōku taha ko Leash, tēnā koe mara.
2: Tēnā koe, tō Māori e, nau mai.
1: Tēnā koe.
2: Ka pai, tai anō kua mutu te wahanga ki wēnei kai kōrero nō te rohe o Manawatū, horo whenua. Ko te kaikōrero tuatahi ko Rewi Haukore Hemiona Te Pēti no Manukura, te kura o Manukura, ko Maya Moss hoki tērā no Manukura no hoki, no reira, mihana ki tērā kura, me ngā hua kua puta mai i tērā kura.
1: Tika tāu, haramai te kaha o tēnā kura, kia mauria mai, kia rua ngā kaikōrero i tēnei rā. Ka kite pēr, he tini o rātou ngā kura. I kaha upoko pakaru, kia wiki tōria i a rātou, ngā tūranga e rua pia, ngā tūranga e toru e whā pia, kia tai mai ki e nei whakataitai ā motu. Nā reira kamihi ki tērā o ngā kura ki a Manukura, anā ko te kura kaupapa Māori o kaikoe o ki tērā.
2: Hato hoepa?
1: Kia ora. Hoi anau te whānau, kia tahuri ake tātou i nāinei ki a Ani Mākiha, kei kona ia me ngā kaikōrero, kia āta whakawhitiwhiti kōrero, tēnā koe e Ani.
3: Kei konei mātou e kohi anei ngā kōrero, ngā whakaaro mai ngā kai kōrero, anera ko ngā kai kōrero mo tērā o ngā kura Manukura. Tēnā kōrua o tērā mihi ana ki te rangatira o te tū i tēnei rā. Pēhiana ngā kare aroto, how are we feeling after that?
4: Kua tau i nānei.
5: Ka tika ngā kōrero a mā kua ia, ko te tene te hāre ake nei, nā reire hi kaka ana.
3: Te wahanga tene, awi e riti ana mo tērā wahanga?
4: Ako nei ka kite.
3: Mihi ana kia kōrua o tērā ki o koutou kaiako, ngā kai āwhina, ngā kai hāpai i tēnei o ngā kaupapa. I suppose, he hāpia e tahi, what makes a good female speaker, Māori speaker? He hāpia e tahi o ngā?
4: Kia nei, ko te wehi o te tū, ko te tō kawe i ākoe anō hoki.
3: Te tū o te tāne e hoa? What makes a good male speaker?
5: Tuatai ake ko te whakarongo ki o Pauako. Engari, me māia, me whakapono koe ki ākoe anō e kia ai koe.
3: E tahi kupu aki aki ki e rā hunga, kei te kāinga e mātakitaki mai ana, hihiana te urumai ki e nei tumo mō mahi, me pehia tō tātou tōtō mai i a rātou kia urumai ki ngā mahi manu kōrero.
4: Kia kaha, kia mā, kia manu anu.
5: Tūwhiti a te hopu.
3: Tēnei ahau e mihi atu ana kia kōrua, o tērā tō koutou rohe kāinga, i tēnei waka hoki anō kia kōrua e Zay me Alish.
1: Tēnā rā wātū koe Ani. O tira, haramai te pai, haramai te koi, wau a whakautu ki e nā pātai.
2: Hei tā rewi hau haukore, ko tāna kōrero te akarongo ki ngā kaiako.
1: Tika. O tira, tūwhiti a te hopo. Ko te mea pai ki au, iau e whakarongo nei ki e nei taiohi, ki e nei tai tamariki. Ko te mārama o te karawhiu, o te reo, o te whakaaro, mā te reo Māori, aha kua puta tētahi o ngā pātai te reo Pākehā, kahore i wāhi whakarere kē i āna whakautu mai te reo Māori, ne?
2: Yeah, ai. Me te kaunga hoki o ngā kāro, kua puta mai i a rātou, o i a rawa, i rungi a Tāmira, me wera kaupapa o mana mō tuaketia te taiao. Kia tau, ia o kāro.
1: Yeah, i rangatira te tū, māia te tū, nā reira e... Yeah, haramai te pai ka pērā pēā mo te roa ngā ki o te rā. Ki te ana tātou, ahakoa, hari te mea e muia katoa ti ana te papa i tēnei wā. Kei konei tolu, te tini, ki runga i te papa o papa Hawaiki, ki waho rā i te whare hoki, he tini ngā tamariki i kitea, ngā kaioko hoki i kitea, iau e haramai ana i te rangi nei. Ki te ana hoki, ko ngā... Ko ngā kai whakawā.
2: Ai, ngā kai whakawā, ko reira, e noho ana, e akawā ana i ngā kai kōrero. Ko ngā kai kōrero e whai ake nei, ko no te rohe o Waitaha, te Taipautini, Aoraki. Ko te kai kōrero tuatahi, ko Kiniwai Kiniwai Morgan no Christ College, ko mai o Taratoa Bannister no Shirley Boys High School.
1: I au e whakarongo ana ki te whakautu a taua Tamara, kōrero tene a te pōnei. He mea uaua te kōrero tene, kau ki ngā mahara ki au i te kura, koe ara te mea i hinga. Ai au, te kōrero tene, nā reira, kururaki ki a rātou katoa I tā rātou whakarite I a rātou tui tēnei rā.
2: Yeah, ko te kōrero tene, he pakeke tērā ki a tātou katoa, ki ngā pakeke, ko wetahi o mātou, hore heia, ki te mahi I tērā mahi. Nō reira, ko te tuku mihi atu, ki ngā kai kōrero me te maia hoki, ki a uru ki tēnei kaupapa, me te mōhio, A muri I te kōrero I runga I tāmira, hei te pōnei ka tū te kōrero tēne.
1: Koia, koia. He rangi nui tēnei te whānau. Mutu ana hei te takiwa o te hāwhipa I te whitu. He rā pīki hoki tēnei mō mātou I konei, e pāpāho ana I tēnei o a tātou kaupapa rangatira. Hoi nō, me mihi kātika ki a kautou katoa. Ki a kautou e tahuri taringa, e tahuri kanuhi mai ana ki tēnei, I tēnei rangi tonu. Mutu, te tini o te hunga ko tai ātinana mai anō hoki.
2: I tēnei wā, ka aro atu actually, ki wēnei kaiwhakawā. Ki te ana koutou, mena e mātaki ana ki tēnei pāpāhotanga I ki te ana ki ngā kaiwhakawā. Ko wētahi I roto I tēnei wahanga. Ko Mātai Smith te kite atu, e kite ana I tākuta Kerry Milne. Ki tōna taha, ko Alana Thomas. Ki tōna... E kite ana ki tōna taha?
1: Wow, he tini ngā toki reo Māori e āta whakawā ana I ngā taitamariki nei. Ko tētahi, ko etahi he rangatahi tonu, rangatahi pēnei au nei, hara I te mea he tino rangatahi, engari kua toa I wetahi o e nei a rātou tū.
2: Yeah.
1: I ngā whakataitai āmotu, nā reira, kua tino waimari e tātou I tēnei rā.
2: And I tēnei wā tonu e eke mai ana tēnei rohe, tēnei wahanga, tēnā pia e mriti ana rātou ki te akawhiti atu, ki te ātāmira.
0: Pai te huri nui.
2: Kia hoki anō ki ka akawhiti atu ki te ātāmira I tēnei wā, tēnā koutou.
0: No te rohe o Waitaha Aoraki te Tai Pautini, ko te iwi ko ngā iwi ko ngā ti Ko Ngaitahu, ko Ngāti Manawa, ko te Hapū, ko Ngāti Irakehu, ko te Awa, ko Wairewa, ko te Maunga, ko te Upoko o Taha Matā, ko te Marae, Wairewa, ko te Waka, Uruao. Ko ngā whāinga anamata o te tāne nei, ko te whai I te tohu o te roia, kā raweke. Ko ngā kainga kai o te tāne nei, ko te Whutupōro me ngā mahi pūoro. Ko tana kaupapa kōrero e te whānau, e kore tōku pūweru e māku I te pata ua, e te iwi homa I te pakipaki ki a Kiniwai Morgan.
6: Tihai Māori ora. Tēnā tātou te ngō ururu kua tai mai ki te whakarongo ki te tautoko I ngā pipi, I ngā pāupāu. E whakapua ki nei I o mātou whakaaro ki ko nei ki te atamira o ngā manu kōrero āmotu, rua mano, rua te kau māono. Ko tāku I te rangi nei, he whakaputa whakaaro mai kore ake ka hua mai, he māramatanga hau ki wainga nui a tātou. Nā runga I tēnā kōrero, me ko tahi atu a hau ki taku kaupapa, kai patu I o kau tautaringa, ki ngā kōrero, ki ngā mihi, kua rāngona kētia. Ko te kaupapa kua huapai mai nei ki tōku aroaro, ko tēnei, e kore tōku pūweru e māku I te pataua. He hāngai puana tēnei kaupapa ki au, nei au harangatahi Māori, e takahi nei I tēnei au tū whiti-whiti zū neke neke. Nei au, he rangatahi Māori, e kimi ana I te ara, e puta ai te oranga nui, ahakoa ngā haukino o te wā. Kia mōhio mai koutou, ko te kaupapa nei, he kupu, kua whakaniko tia e te kaitārai kupu, ki te toki ngā matariki, no reira kia pai ai tā koutou whai, I te ango aku whakaaro, me te aroa taku kōrero, nei ko taku whakamāoritanga o te nei kaupapa. aha kua te aha, e kore hai wehinga, e raru i ngā āhuatanga tere tere o te wā nei. Me taku whakaikau ki tēnā, i tēnei wā. Me te aha me pēhe e kore ai, heuria hau no ngā wahine motuhi ngā kenei. Ia he moteraki, ia ira kehu, ia tū haitara, ia rongo mai wahine. A piti atu ki tēnā, he kākano hau, i ruia mai, i rangi ātea. Hioi anō, taiho ake, ka ruku ki te re tōtango o tēnei kaupapa. Kia ki te pūrā, me he mea ka pēnei tonu o kuwhakaaro. Kei ware ware ia tātou. Aha kua huri ki hia i tēnei wā. He patau a ki uta, he patau a ki tai. He awha kai tangata eneke, e nuku, ana i te nuku roa o tēnei whenua. He mangu mangu te pō, he mangu mangu te ao, he ao wiri wiri. He ao moho ao, he ao kai tangata, e kai nei ia tātou ia Māori. E kai nei ia hau ia rangatahi, au i te pō, pō i te ao, he mangu mangu tai pō te haere ake nei. Tēnā, tēnā, me kotahi atu tātou ki te whakamātoutou, me he mea ka māku a hau, i te pataua, i te horopaki, i ngā āhuatanga o tōku ao. Ka whakaoho ahau i taku wāia, hi nā te weti weti. Mā rake rake ana te ki te akaru, te rongo a tinana, a wairua, a ngākau, i ngā mahi mutunga ke mai o te pōrangi. Ko rangatahi tēnā e takahi ana i a rangatahi, kia ki a tētahi, he pai ake i tētahi atu. Ko Māori tēnā e whakahāwe ana i a Māori, kia ki a tētahi, he Māori ake i tētahi atu. Ko te tauira eri Māro atunu ne ki te kūra e whakaaro. Ko i a ko ngā kai tōranga pū, e tā noa noa, e takahi. E whakahāwea, e tā noa noa nei i tō tātau ahurea. Mo te aha, mo te pōti, te take. Eki, eki, Māori mā, whakamutu atu. A piti atu ki tēnā ka mātakitaki ngā karare o te wā. Ka ki te akaru, ka rongo a tinana, a wairua, a ngākau, ngā mahi mutunga ke mai, o te mōrea rea, e mahi a nei, e ngā tai hararupu o te ao. Ki runga tangata harakore, tangata rawakore, i te mutunga iho, ko kōhuru tēnā, ko raupatu tēnā, ko tā miharukiruki tēnā, ka buta, ka utaina ki runga i te tangata. Tai tamariki mai, tai tāne mai, tai wahine mai, tai pēpere kou mai anō hoki. Arā no atu ngā tauira erere nei te takiwā. Ko Amerika tēnā e whiu kino ana ki runga ia Irāni. Ko Iharaira tēnā e patu ana ia Parihitia. Ko Ruhia tēnā e takahi nei ia Ukaraini. Ko te kāwana upokotoru tēnei. Hei ahara, he māramana tātou ne. No reira, kia hoki atu ki te pātai, e tika tonu ana te kōrero, e kore tōku pūweru, e māku i te pataua. Me pēhe e kore e iau e māku i e nei tū āhuatanga, aha kua tū tata, aha kua tū tawhiti, he tangata noihua hau, he ngākau tōku. E rongo ana hau i ngā mamai no tawhiti, i ngā taumahatanga oiwi kē, nā te mea he tangata hau, kua tipu mai i roto i te mātatorutanga o ngā whakaaro, o paua mā, o taua mā e kiana. Me aroha atu ki te tangata, aha kua kō wai, aha kua nō hea, me taku whakahihi kau i tēnā. Nō kū kē te whiwhi, kua rīrā e nei whakaaro rau tipua rau tawhito ki ngā tau wharewharanga o tōku ngākau. Nō reira, mehe mea ka māku a hau i te pataua, ko te pātai e tika ana kia pātaitia, ko tēnei. Kia hara hei rongoa mōku, mō tātou, kia kore ai tātou e māku kau i te pataua. Kia kore ai tātou e mā wiwi i te māku. Kia kore ai tātou e hinga ki raro, e ngari keia, kia puta, kia ora. Ienei āhuatanga, he re re kaha nei, i tēnei wā. Māku e ki atu, me hoki ki te puna o mātauranga, kei reira te rongo wā, te kawara, te rautaki ora, hei whainga mā tātou mā te tangata. Ka kotahi atu a hau ki te whare Māori rongonui o te ao. Te whare kuarangi whāwhātia te haere ki ngā tōpito katoa te ao. Ko wai atu, ko te whare tapa whā tēnā. Ko tōna kai whakairo, ko tā meihana jury, me ana toki ki ōna ringa. He toki ngāo tū, he toki ngāo pai, he toki ngāo marama, he toki ngāo matariki. I te mutunga iho, ka puta te whare tapa whā ki te whaiau ki te ao marama. Hei aha, hei whare whakaruru hau, ia tini, ia mano, ia Māori, ia wai ake rāne. Ko ngā paupau waroto, ko te pau mataho, ko ia te pau kakahaki te a te tangata, ko ia te pau tinana, e tūkau wana ki te wāu e pīkau nei i te āhua te whare, ki te hunga e titiro mai ana ki āia. Ka whakatata atu ki te whare, ka whakatata atu ki ngā pau te kakahaki te a, ko te pau henengaro, me te pau wairua era. He pau tipua te pau henengaro, he pau tawhito te pau wairua, hei huatua tō e nei pau erua. Ko te pau toko manawa, ko ia te pau whānau, ko i nei te pau, e pau wai te tangata ki te whenua. Kia hawara mā rohirohi te tangata, me pakarei e nei pau katoa. Ki te pītaui taui tētahi, ahakoa te pakari o tētahi atu, ka ki ia he whare puahu tonu. Nō reira e hoa mā, me ro tātou ki ngā taha e whā o te hauora. Kaua ki tētahi, kaua ki ētahi, engari ki te katoa. Tinana mai, henangaro mai, wairua mai, whānau mai, anō hoki. Me whakahaumaru tātou i tō tātou whare. Tīkorohia i te pīrau, i mua i te tino manu manu wātanga, tino pōkoru korutanga, tino pōpu pōtanga, o ngā pau, o tira o te whare. Kia pēna, me pēnei. Me rena rena i te tau kai aroha ki wainga nui i tō whānau. Ko ia te hunga e aroha nui ana ki a koe. Aha koa kō wai, aha koa no hea, kia noho tau a whānau hei pākai riri māu. Me puta ki waho ki te whaiau, ki te amarama, ki te taiau, ki reira rongo ai koe, i ngā hihi o tama nui te rā, i te hau o tā whiri mātea, kia pūre ai koe, e au atua. Me rāhui tētahi wahanga o te rangi, kia noho tapuki a koe, engari me kaua e toro atu ki te pūrangi, ki ngā pāpāpuri. Me kaua rā tātou, e whakawā i a tātou anō narungi ngā whakaaro, o tangata kē, me whakapono tātou ki a tātou anō. Me whakaputa tātou i o tātou whakaaro taumaha, kia pūhe ai e ngā hauorongo. Kia mata tū te tū, tākiri tū ki te mauri ora, he kawa ora. E hikama, kei te puna o mātauranga te rongoa, ko tā tātou, he aro, he tomo, atu ki tō tātou whare, i kūmanutia e kau whekema. Kia kauā e māku taritari i te pataua, engari, me putora i e nei āhuatanga. Tomo mai e hika ki tō tātou whare, he whare āhuru, mo te iti, mo te rahi, mo ngā tangata katoa. Ko tā tātou whare, he whare whakairo, titi ā ko te mana Māori motuhake. Tomo mai e hika ki tō tātou whare, he whare tapa whā, he whare ora. Mō tātou, ā mō kāuri ā muri ake nei. Tēnā tātou.
7: E kini wai tēnā koe. Ko te whai kōrero, ko te kai kōrero e whai ake nei. Nō te kura o Shirley Boys High School. Ko tāna kaupapa kōrero, home, the place your soul bookmarks. Ko kaitahu, ko Kāti Māmoe, ko Waitaha, ko Ngāti Rangi, ko Ngāti Raukawa ki te Tonga, ko Ngāti Rangi Nui Ngā Iwi. Ko Kāti Irak, Kehu, ko Kāti Feke, ko Kāti Kapua Manawa Whiti, ngā hapū. Ko Tauranga Moana te Moana, ko Waimakariri te Awa. Ko Mauao, ko te Poho Tamatea, ko Aoraki ngā Maunga. Ko Rāpaki, ko Ōnuku, ko Koukou Rarata, ko Te Pau o Tainui Ngā Marae, ko Tāki Timu Te Waka. Ko ngā whāinga anamata, he tiaki i aku moni e pai ai taku tipi haere i te ao me te mahi hei Twitch streamer, hashtag Aura. Ko ngā mea e kai ngā kau nei a Maio, ko te waka ama, ko te futupaoro me tāna whānau. Kia haruru mai ai te whare ki te kai kōrero a Maio Taratoa Bannister.

ku hōhonu ki te reo me ngā tikanga. A, i whakapau kā hoki ki te whāngai tēnei kai māro, ki te reanga o tōku māma, ki te whakaui te reo, ki roto i tō mātou whakapapa. Kokoro tonu te kaiwaiata matua o te pēne o iwi. Ko rātou te hunga i para i te ara i aroha nui ai au ki te ao puoro Māori. He āwhina nui kei ngā waiata mō te hunga pīkoko ki te ako i te reo. Nāenei mai katoa te kākono o te reo i whakatō. A ienei rā kua kite a ngā hua. Ko mātou ngā uri e kōrero ana e kawai ana i te reo Māori. Ai anei ko tau mai ki au te haepapa tiaki i te reo mō ngā whakatupuranga kei tua o Ruamano. Pakeke mā, kua hua te marama, he taonga te reo Māori. Ko te tā hūhū o te whare kōrero nei, whāia te tinoranga tiratanga. Ko te mana whakahaere i o tātou rawa, i o tātou whenua, i tō tātou mana motuhake. Ko te mātāpono tuā whā, te pūā waitanga o te whai i ngā mātāpono, kātahi anō ka kōrero tia. He ringa ringa, he waiwai o kakau mātua, nō te marae. Nā kona inui ai tā rāua whai i te rangatiratanga, i te mana motuhake, hei haumarutanga mo tā rāua pāharekeke. Me hāpai ake i te whakapapa, i te mana o te tangata, me pupuru ki a tātou tikanga, me kōrero i tō tātou reo, me noho ki o tātou whenua, me para i tō ake huarahi. Hei aha te tuku mā tētei atu tō huarahi, e whakatau. Me whai whakaaro ki te orangatonutanga o te whānau, o tira te hapū. I tuku ōku tau mātua i te mātauranga koi kai, pēnei i te hi ika, pēnei hoki i te whakatupu kai, ki te reanga o māma. Katoa e rākoranga i whakaū i te rangatiratanga, koi ara te matū o te paitū ārongo o taku whare kōrero, whāia te tino rangatiratanga. Pakeke mā, kua hua te marama, ko te tino rangatiratanga, ka whāia kia tata, ko te mana motuake, ka whakamaua kia tīna. Kātihā, tēnei te whakatū i te tuanui, e rongo ai tātai te pūā hurutanga o taku whare kōrero. Kuai noai ho tētei o te manomano tāngata i riro i ngā hua o whakatupuranga Ruamano. E hoa mā, ko hua mai ki āhau, te māramatanga. Kia kohi kohi ai au ngā rau o whakaaro, ko taka mai i te tuanui o taku whare kōrero, hei whakakōpani i taku kaifau. Ko te marae te kāinga matua, ko ia, he kura te tangata, me pēwhē kore ai, he taonga te reo Māori, e mea nā koe, whāia te tinoranga tiratanga, kā mutu pea. Katoa e nei mātāpuno kaupau paua ki te kohine tū nei, e pakari ai te tū o taku whare kōrero. Anei ngā kupu tauna ki a koro, hei whakanikoniko i te whare, a hei akiaki anō i a tātou. E kore te uku e, piri ki te rino,

0: tokian gafaka paukara kianeira te whare kuro te rautoroa mihi atu nei. Ko arai te uru i te tonga, ki arai te uru i te hokianga, ko tōpū mai tātou ki konei ki te pūmanawa o te whekēti, hei mauri ora e! Te taira, te taira, e pari ana te taikiha, e pari ana ki te auhao ngā kauwheke o Raurangi, koutou ngā mōto i kahurangi, kua riro atu ki te pō, oki oki atu rā, e moi. Tau ārai te pō tī toko mai ki te ao marama, kia tātou ngā kanohi ora, te uru pāo rātou mā, kua rā mene mene mai nei ki te whakanui i tō tātou nei reo rangatira, tēnā koutou. E ngā kanohi hō miro miro, e noho ana i te pai. E whāinu mea ki te waihunga o e nei tai o hingutu kākā i e nei rangi. Tēnā koutou. Kei aku whakateitei ki te whenua, kei aku whakatamarahi ki te rangi, tātou te hunga makuhia i te kai a te rangatira. Whakarongo are are mai. Ka ngā horo aku whakaaro, hei tua papa kōrero, tuatahi ake, e pāpāu nei te reo tohe o ngā rangatahi wahine Māori ki te whare miere. Engari, e noho haumumu tonu ana te ohu rangatahi. Tuarua, ka ngā hua o te reo o te rangatahi. Ka tirohia e tātou ngā hua huhua o te reo o te rangatahi. Mai muri, ki mua, hei taunaki i te pātai. Pakeke mā, kua hua te marama? Tuatoru, ka huri te tai, ka hua te marama. Kua roa nei o tātou tūpuna, o tātou mātua, e whawhai ana kia tika anō tō tātou ā. He hai papa tuku iho, mai tēnei reanga ki tēnā reanga. Pakeke mā, kua hua te marama, e rite ana koutou. E ai ki te whakatauki, ka whati te tai, ka pāo te tōrea, e haruru pai nei ngā manu tōrea, pērā ia te mata pūrāua ko hana rāwhiti mai P. Clark. Aha kua ko te reo o te rangatahi wahine Māori, e rango nā whānuitia ki rowhare pāremata, e noho haumumu tonu ana te ohu rangatahi. Nā te whakahe mai a te pakeke, ki te mana pōti o te rangatahi. Ki te noho haumumu tonu, ka toroi te pukuriri, ā ka pāo tī wewe nei. Engari, ki te pāo te torea i te whati ngā tika o te tai, ka mākona ka tau. Ko te mata pūtērā e pāwana i te taikaki whero ki rō pāremata. Ia rā, ia tā paitanga. Ko ia te reo mo te pani, me te rawa kore, te kāinga kore, me te kai kore. Ko ia hoki te reo mo te hunga mauhere, me ngā whakahāweatanga o tātou te iwi Māori. Nā ngā kōrero tipa tipa, me ngā rūkahu tahu pera, e kaha pāpāo. I te mea, ko au wa tangata rā, he tāne, he mā, he maroke. Aha kua he Māori au winitana rā ua ko si mō toto, he mau mau au a toto, he mā tonu ngā whakaaro, mau mau te pango. Ko hana rāwhiti mai P. Clark no te pāti Māori anō hoki tērā. Nā te whare mire i whakahariru, nā tāna karawhiu i te haka. Nā te hunga mātātahi i whakaawe awe ki te aro ki te ao tōranga pū. Pennei au, he kai māku tau ā. He oi, aha kua ko te reo o te rangatahi wahine Māori, e rangona whānuitia ki ro whare pāremata, e noho haumumu tonu ana te ohu rangatahi. Nā te whakahe mai a te pakeke ki te mana pōti o te rangatahi. Pohewa tia tēnei, ko te i te rūma pōti, ko ni atu i te te kaumāwaru te pakeke, ko tētahi haurua o te rūma. Engari, kāore i te paku mōhio i te paku aha mo te kāwanatanga mo ngā pāti me ngā kaitoranga pūhoki. He oi, ko te ratu haurua o te rūma, ko ngā rangatahi kei wāinga i ngā tau te kaumāwha ki te kaumāwhitu. I tipu ake ngā mātōtorutanga o te ao Māori. Mōhio pū ana ki te kāwanatanga, ki ngā pāti me ngā kaitoranga pū hoki. Mōhiona mātou ki ngā whiunga o te kāwanatanga, ki o tātou tūpuna. Rangona tonu tia aue tāmitanga, ienei rangi tonu. Hōhā pūana mātou ki ngā kūnakunakutanga o te krauna. E mōhiona mātou ki ngā take o te wā. Engari, kāore tonu te ture e whakai, kia tuku ōkawa o mātou pōti. Aha kua o mātou whakaaro ki ngā take o te wā. He aha o te koutou matakuaia mātou. I tēnei tau, ko te whāti kaumā iwa, te tau toharite, ki ro whare pāremata. Auwe, he tāne, he mā, he maroke. Whakaaro hia, ina ko te tau toharite, ko te rua te kaumā waru ki te toru te kau te pakike. Ki au nei, ko te aronga o aua tangata, ko te auranga o te tāiao, o te tangata, o ngā whānau, me ngā hāpuri. Kaua ko te tangata whakahihi, kaua ko tōna anō whairawa. Nei te reanga o te kohanga reo me te kura kau papa Māori, te hara mai nei, pakeke mā whakapono mai, kua hua te marama. Ka huri tāua o tātou whakaaro, ngā hua o te reo o te rangatahi, ngā tamatoa. He rangatahi te katoa. Hannah Jackson, rua te kaumā, rua tōna pakeke, i aia e tuku i te pēti hana mo te reo Māori ki te whare pāremata. Tame iti. Te kaumā iwa noi ho tōna pakeke, i aia e timata ki te poro tēhi ki te taha o ngā tamatoa. Rua te kaumā tahi tōna pakeke, i aia e whakatū tēneti ki ngā rawhata o te whare pāremata. Hei kāinga mā ngai mō ngā whakahāweatanga o te kāwanatanga kia tūhoi. Eru kapa ki ingi, rua te kaumā fitu tōna pakeke, i aia e whakariterite ana i te hīkoi ki te whare pāremata. Ko te hīkoi nui rawa atu o ngā hīkoi katoa. Kaore rawa ia mo te noho hei kai tōranga pū. Engari, e noho ana ia hei kai whakaharuru, hei kai whakaohoho i te haneaneatanga o tātou te iwi Māori. E rua te kaumātahi, tohana rāwhiti mai pi Clark pakeke, i aia e kuhu ki taua whare weriweri. Rua te kaumā rua tōna pakeke, i aia e tihāia taua pire, hei muku i te tiriti o Waitangi. Fitu, rau, miriona, ngā tirohanga huri noa i te ao. I mātaki i taua haka, nui whakaihihi, nui whakaharahara wana nei. Ka huri te tai, kahua te marama. Ko te reo o te rangatahi, o te wahine, o te Māori, o te tika me te pono, e whakamataku ana i te kāwanatanga. Ki te kore te reo, te tikanga, me te whakapono o aua tangata, ka kore tō tātou reo. E noho haumaru, ā ture nei. Ka kore te tiriti o Waitangi e whai mana, ā ture nei. Aha kua e ngana ana te kāwanatanga, ki te takahi i te tiriti o Waitangi, e hara te ture i te mea nui. E mōhiona te rangatahi, ki ngā haepapa kua tukuna i hotea mai ki tēnei reanga. Kia pāu i te whati o tō tātou tai Māori. E whati ana te tai e tātou mā, me pāu, tū ki te kōrero pono, me pāu, whakarongo mai, me pāu tūrangatira ai, me pāu kia kai ai i tauna kai. Ko te reo o te rangatahi wahine Māori tērā, e ora ana, ara korona whakamautai. Ka pū te ruha, me hau, me pāu te rangatahi, pakeke mākei a koutou tēnei uru paunamu. Kua huara nei, te marama, tēnā koutou.
1: Pomai anō te piki pakipaki e te whare. Ka haere tonu ki te kai kōrero mō te wāhanga Korimako. No te kura o te kāreti o Hone Maki Karihana, hey, John McLashan College, ne, e te whānau. Ko ngā iwi, ko kai tahu, ko ngā timutunga, ko te ātiawa. Ko ngā hapu, ko kai te rua hiki, ko kāti huirapa, ko kāti moki. Ko ngā awa, ko ārai te uru, ko te ara ākiwa. Ko ngā maunga, ko motu pōhue, rāua ko hika roroa. Ko ngā marae, ko awarua, ko o tākau, ko puke te raki, ko moeraki, ko te waka, ko uruao. Ko ngā whainga anamata, e ngana ana kia tūwhera ngā huarahi katoa ki au. Tē, ēnei whainga e te whānau he mīharo. Ngā kai ngā kai o te tama nei, ko te hākinakina, ko te kapahaka, me te noho tahi ki ōna hoa, me tōna whānau. Ko tāna kaupapa kōrero, home, the place your soul bookmarks. E te whare homa e te pī ki paki paki, kia kura mā taki taki Stevens.

tātati tautahi, tēnei te taira piti e whakaeke nei e. E aku rangatira, ko ngā kupu āwhina i te pukapuka tohu tohu, e mea ana, e hara tēnei i te whakataitai mihimihi. Nā reira, kā mātua i taku maioha, me ngā kupuronga nui a te Māori, tēnā koutou, tēnā tātou. E koro rāwhiti, haere aturā. E koro e pai, haere mai rā. Kei ngā kai whiriwhiri, ko eke tātou ki te pito mutunga o te rā. Māku kia koutou, kua roa koutou e pupuri māka ana. Tēnā koa, kia re taringa mai koutou ki taku kaupapa kōrero. Tūngia te rurua, kia tupu whakarito ai te pāhara keke. Ko te whakatau ki nei, ahakoa te tīwhiri reo Pākehā i tōna whakamāramatanga. Kaore tonu pea i te tino mārama kia tātou. Nā reira, i ui atu ahau ki te tino hoa hau o te tangata. Ko a i. A hei tāna, he mea tiki te whakatau ki nei i tā te Māori, titiro ki te ao. I tā te pāhara keke, aki aki, tute, tohu tohu mēki. He wā, kā tupu kaha te harakeke. He wā ona, kā kau mātua haere. Me te aha, me tope, e tupu ora mai anō, heritori toho. Nā reira, kei hia i ko atu i tā te aronga o te whakatau ki nei. Heringa ārahi i aku kōrero. Kia na nau atu a hau ki ngā wāhanga e toru o te harakeke. Ko te tipuna, hei pai ārehi i aku kōrero. Ko te awhirito, hei tautoko. Ko te ritorito, hei whaka o tingāke. A tēnā, ki te tipuna. Ahakoa, kā kaha whakahāngaitia te whakatau ki nei ki te whānau. Mōku ake, e mana ai te whakatau ki, me whai pānga ia ki ngā horopaki huhua. A, ia tātou i te rohanga o te tiriti o Waitangi. Wai hoki ia tātou e whakatatātu ana ki te whitu o ngā rā o Noema. Ki konei, ki te ao tō rangapū, a torukuhia i te whakatau ki nei. Me kore noa e pūrangi aho ai te kōrero, tūngia tau rurua, kia tupu whakarito ai te pāhara keke. I au kā whakaro ki ngā toru tau kua pahure. E pūkana mai ana he tauira, tino pai. He kaupapa hei ātawhai mā te whakatau ki nei. Arā, ko te pāti Māori. Me te tino whakaro i roto i au. Nā te aha i pērā rawa i te he. Tōna kotahi tau me te hāwhe kimuri nei, e hāro ana te hāre a te pāti. Kua ti hāia e hanatana pepa. Kua waiata a rāuri, i ana hia waiata. Kua pau katoa ngā haki tino rangatiratanga i ngā toa. E ke mārika ana te pāti i ngā matapai pōti. A, e hauhia ana ngā karu o te rangatahi. Mehe ngaru pai, kaore o na otinga. Mēna he tangata peti peti ahau, kua ki ahau i tau wawā. Kā kuhu te pāti, hei kāwanatanga hou. He oi, e aroha atu ana kia tātou. Inara, kua tawhiti rau atu au warangi Gloria. A, ahakoa e kīia mai ana kua tika anō te waka. Ki hai i tawhiti iau te whakaro. Kātahi te maumau o te pitomata i tāia. Mēnā i koke tonu. O tirā, e ai ki ngā tikanga whakahāre pāti tō rangapū. Ko ngā kākahu paru-paru, waiho ki roto i te whare. He oi,
Me kāpō rawa te tangata, e kore au wa kākau paruparu, e kitea. A, ko te mate nui, ko tātou te Māori tonu, e harihari hāre ana i ngā kākau paruparu, hei tirohanga, hei take whakawehe i a tātou, hei katanga mā te Pākehā, ko te whiunga noa te kupu kiwi kiwā, he aha te he o te whakaari menemene i ōna wā. Kia tō mua ko te kaupapa, kā tō muri ko koe. Kā mutu ko te tino he o ngā he. Kua ngā kaurua anō te rangatahi ki ngā take pōti. Tā koe ki te nei, ko ngā mea pakeke hoki i te pāti, i aru kaha i ngā raru. He mate tēnei i roto i a tātou. Utua te kino, ki te kino ke atu. Whāia te raru, kia raru rawa atu. Ā, ko te otinga noa, he wehe wehe. Ā whānau, ā hapū, ā kura, aha tū rānei ne. E hara te kotahitanga i te kare āroto, he mahi kē. Nā te kuini te kōrero, he mauri hoki tō te kotahitanga. Ki te whangaia te mauri rā, kā tā ngai ngai te hono. Engari, ki te noho noa hei kupu i te ngutu, e hoa, he kupu noa ka paha wai a tātou. Pakeke mā, te tika ngā ia, mā kautau te tika e whakatauira mai. Ko tā te rangatahi, he whai. Ā tēnā, ki te awhirito o te harakeke, hei tautoko. Kei pēnei mai kautau, kua oti te wahanga ki te pāti Māori. Tino kore nei. Kei reira hoki te rongoa. Me kōrero au, Mohana Rāwhiti. I ēnei marama, kua ūtonu ia ki tana kaupapa, ki hai ia i ruku ki te wehewehe, ki te mau wāhara. Nā a hau.

0: Ngāringi Noa. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Ngāringi Noa, the falling of tears. Ngāringi Noa.
1: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou. Hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
2: Ai, tēnā no tātou, I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai ana koutou, we tahi o ngā kaupapa, I hora haeringa I te wiki nei, kei konei e ia. Kia ora mai anō, Jerry.
3: Kia ora, Gerry. Tēnā hoki koutou te haukainga. Mihi nui. E waha I ua e heke mai ana ki te rake paiwhenua I Tāmaki. Engari, e mahana haere ana. Oh. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua. Haere tonu. Reira, ngā mi kia koutou katoa.
2: Oh, ka pai. Kapai, ka tika hoki. Ai, ko tēnei ai ana te kaupapa I roto I te marama o koanga a pōpō ko tāti. Mō ngā marama ka mutu I mohi anau. Ai, ka tika tau, e mahana haere ana. A kua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi ua ana, wāhi kōpeke ana. Pea ke rani ko puta mai ana te rā ka mutu e mahana ana. Ai. Hoino, tāku kōrero kia tātou e, ākua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitenge ake ana e wetahe o ngā kōrero ko puta here. E kōrero e tino tutuki e aha te tēnei kōrero Jerry e karangangia nei the El Nino. Kamutu pēna El Nino e aha, e pai ana rāne e kino ana o e aha. Ko mohi o koe e aha ngā kaupapa e takotona ki tērā kupu?
3: Oh, ki taku nei, ka ki taki nei mohi o e mea e te, te haere mai e tahi wā, he āwha, he hukarere, he huka, karanga e haere mai a te, mo te huarere tēnei. Ka tahi, ka puta mai, ka heke mai te hua, nei e tahi hoa ngā wahanga ka haere, I roto te rangi, ka huri huri haere, te hau. Te hau kōpake, me te huka I roto I te rangi.
2: Ai.
3: Ka tahi ka maha ana haere, ka heke mai te ua.
2: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā nā te āhua?
3: Ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
2: El Nino, ne? Ai.
3: Aro, nē, me rapo he kumpu Māori no tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu nei, I reo ka te huringa o te hukarere.
2: Ai. Kamutu, huarere. Kamutu, e pēnā nā te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia I roto I ngā āhuatanga, ngā pepa I tēnei wahanga, kia tirohia. Mō te ngā marama o koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga wāinganui I a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe ware ware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready pēne pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko wēra ngā āhuatanga e kōrero nei au kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu kia whakaaro e pai ana rāne I roto I o whānau kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
3: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, ka ohōrere tātou. Me whai ngā I au whakaro o te ao Māori, kia rere tonu te tai au e kororo ana ki tātou.
2: Ai. Ka pai, ko tēnā te kaupapa I tēnei ata I whakaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga I roto I o koutou kāinga, kia ōrere.
3: Ai, kia ōrere, ina kore koe e ōrere, ka oho re re koe.
2: Tēnā koe, me wēnei wāhi kōrero a tāua moatu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhērena ki a tātou, i ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei. Ka mutu, mohiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākinakina. Hoinora, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākinakina. Hoino, kia rongo mai no tātou e akua 5 miliona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Kānui tātou te pai akua me patu tātou i te...
3: I mātaki-taki au i te tātou tima a Tanifa.
2: Ai.
3: Te rātou kaha ki te tūkauri. Engari, au mātaku au i te wā mātaki-taki te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea ka tata ki te 5 miniti ka tahi ka whakawhiti toa te kāpene o te tātou tīma, reihana kia whakawhiti te rāringi, kia tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā taniwha, e kaha ne ki te pupuri tera rākau kauri te Ranfurly Shield.
2: Ai.
3: E ngari taku tino mihi ki rātou i hari ana ki kawai ana rātou ki ngā topito o Taitokerau kia pā mai te ringa o ngā tamariki, ngā whānau katoa, tēnei te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki ngā te repo o ngā te timariki o te haukainga.
2: Ai,
3: te au ringa te paua ka whakaata, ino kao, i runga te pukamata. E tai o ngā whanaunga katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e luto tera tima na ākoa, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, engari, e pai ki te ngā rōpū te haukainga, e tākorana i te roto te riki me te futupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
2: Ai, hinga ōpango.
3: Engari, te mea pai, ko te hakinakina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. A kunei, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa. Mo te tau, reira, engari me mihi tonu ki ronga hia, engari ki te whakatū, ki te tūwhera tātou katoa, e whare hauwara ki te kau o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe koto me tīaki tō hauwara, me tīaki tō tēnana, me whai whakaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai tēnā nei.
2: Ai.
3: Kauti katoa, taku tua hine a Joan, ko ia te chairmana ki Taku Mohio, me kauti katoa e te haukainga, mihi tonu ki a kautou, kia kaha tātou ki tātou ki a kaumātu ngā koia, me ngā mokapuna. Kautou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui kia koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerungi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka hēre ki te mātakitaki, te pōrenga o tēra, te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai, tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. Ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ainiake me mātakitaki, me titiro, me whakaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana i roto. I akranga tēnei wā e FFN, ne? Nērā te ingoa ko Klangangi e Wainganui te haukāinga, ne? The very far north, ne?
3: Very far north,
2: MFN,
3: oh, okay.
2: Yeah. FFN, ne kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Kei Wanganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hāpua, ki te kao, ki Ngātaki, ki Pukenui. Wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
3: Engari me, kia ora, kia kā tātou ki te hua ina etahi o ngā parina i roto i te reo Māori, kia matāra.
2: Kia matāra.
3: FFN,
2: ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, e Wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kao, o Ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
3: I te mea, ke kaha tātou ki te katakata.
2: Ai.
3: Wānga paiti ana.
2: Ai, kia ora.
3: Tō tātou nei whangatauki e taonga ki roto te kata.
2: Ai, ka pai. Nā, no reira, Jerry, ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wa tātou tāngata herere nei roto te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiro ake, ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora haere ana, ne?
3: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakiwhiji
2: kōrero.
3: I kahore mo te whānau, mo rātou anō.
2: Ai.
3: Mere e tai wā he kōrero hau kino noho.
2: Nā no reira, kia ora mai no kia koe, kia paito noho i roto i Tāmaki Makaura, me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, ka mutu ka haere tonu tātou i hei oranga mo te katoa, ne?
3: Ai. Kia ora, Giri. Kia ora koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, haere ki te tautoko te tātou whare hauora, kia matāra ki te kao o te very far north, kia matāra.
2: Kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora here ana mo te rānei.

0: Kina katoa, huri noi i te tai tokerau, tāku kia koe i tēnei wai arohanui. Kia matara, kia ora.
1: Kia ora.
0: Arohanui Alan, tērā, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika e tātou mā, ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera, ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ena hihia nā koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa. Mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tirohia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo riringi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: ora ko Rob Ruha tēnei, te te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: só popó.
1: Tepaki. So the area we call Tepaki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te da, paki, fine weather or clear skies. Tepaki.
2: Tēne, he te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
3: Ai, tēnā no tātou, i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai ana koutou, we tahi o ngā kaupapa, i hora haeringa i te wiki nei, kei konei eia. Kia ora mai ana Jerry.
4: Kia ora Gilly, tēnā hoki koutou te haukainga. Mihi nui, e waha i ua e heke mai ana ki te rake paiwhenua i Tāmaki. Engari, e mahana haere ana. Oh. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu. Reira, ngā mihi ki a koutu katoa.
3: Oh, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā iai ana te kaupapa i roto i te marama o koanga a pōpō ko tāti. Mō ngā marama ka mutu e mōhia nau, ka tika tāu, e mahana haere ana, a kua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi uauana, wāhi kōpeke ana, peake rani ko puta mai ana te rā, ka mutu e mahana ana. Ai. Hoino, tāku kōrero kia tātou e, a kua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitenge ake ana e wetahe o ngā kōrero ko puta haere, e koreo e tino tutuki e aha te tēnei kōrero Jerry e karangangia nei the El Nino. Kamutu pena El Nino e aha, e pai ana rāne, e kino ana o e aha. Ko mōhio koe e aha ngā kaupapa e takotona ki tērā kupu?
4: Oh, ki taku nei mōhio e te haere mai e tahi wā he āwha, he hukarere, he huka. Karanga e haere mai a te mo te huarere tēnei katahi ka puta mai ka heke mai te hua nei etai ho ngā wahanga ka haere i roto te rangi ka huri haere te hau katahi ka te hau kōpake me te huka i roto i te rangi katahi ka maha ana haere, ka heke mai te ua.
3: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri ana, ne? E pēnā ana te āhua?
4: Ai, ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
3: El Nino, ne? Ai.
4: Aro, me rapo he kumpu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu nei, i reo ko te huringa o te hukarere.
3: Ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e pēnāna te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa i tēnei wahanga, kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pē e puta mai wēnei āhuatanga Waenganui i a tātou. Hono, e mingangia mai ana e koe ware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready, pene, pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko weda ngā āhuatanga e kōrero nei au, kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu, kia whakaaro e pai ana rāne i roto i o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
4: Tika tāu, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, ne ka ohorere tātou. me whai ngā i au a whakaro o te ao Māori. Kia rere tonu te tai ao e kororo ana ki tātou.
3: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga, kia ōrere.
4: Ai, he orere, ina kore koe e orere, ka ohorere koe.
3: Tēnā koe, me wēnei wāhi kōrero a tāua moatu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhērena ki a tātou. I ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei, ka mutu, mohiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākinakina, hoinora ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākinakina, hoino, kia rongo mai no tātou e akua 5 miliona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Kānui tātou te pai, ākua me patu tātou i te...
4: I mātaki-taki au i te tātou tima a Taniwha.
3: Ai.
4: Te rātou kaha ki te tūkauri. Engari, au mātaku au i te wā mātaki-taki te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea, te tata ki te 5 miniti ka tahi ka whakawhiti toa te kāpene o te tātou tīma, reihana kia whakawhiti te rāringi, kia tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā Taniwha, e kāne ki te pupuri tērā rākau kauri te Ranfurly Shield. Engari taku tino mihi ki rātou i haere ana ki kawai ana rātou ki ngā tōputo o Taitokerau kia pā mai te ringa o ngā tamariki, ngā whānau katoa, te Ranfurly Shield. Tami tonu ki te repo o ngā te timariki o te hau kāinga, i
3: wiki tōni a rātou
4: i Gary.
3: Ai.
4: Ki te au i ringa te pāua ka whakāta, ino kāo, i runga te pukamata, e tai o ngā whānau ngā katoa, James Sherrington ma, etai o ngā Abby Brown ma, e roto tērā tīma, nā ākoa, ko ngā Warriors, i wiki tōria Warriors, engari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga, e tākorana i te roto te riki me te futupāro. Nā, wiki tōria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
3: Ai, hinga ōpango.
4: Engari, te mea pai, ko te hakinakina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. Akunei, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa. Mo te tau, reira. Engari, me mihi tonu ki ronga hia, engari, ki te whakatū, ki te tūwherakau tātou katoa, e whare hauwara ki te kau, o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe, koto, me tīaki tō hauwara, me tīaki tō tēnana, me whai whakaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai te nane.
3: Ai.
4: Tūti katoa, taku tua hine a Joan, ko ia te chairmana ki Taku Mohio, me koutu katoa e te kaukainga, mihi tonu ki a koutou, kia kaha tātou ki tātou ki a kaumatu ngā koia, me ngā mokapuna. Koutou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui kia koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
3: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerungi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka hēre ki te mātakitaki, te pōrenga o

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matunui te rangi, e mihi nui, nā te mea, nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau. Ki te huingo, te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

puti hono, tā tai hono, ko tā tau, te hungo ora ki a tā tau, a tēnā rā, tā tau katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou i a te ata, i a te wiki, i a te marama. Nā reire e homa, mō tēnei.

Nehi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. A, kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei Ngāmotu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Kei Whanganui, kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou morena. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, tēnā, nei te mihi. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou, katoara, aua reo irirangi, katahi anō nei au, ka pakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, paitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au, tō tātou kai papa o ho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata a wenerei, he ata rā apa rānei. Te 23 mā toru o he petema o mahuru rānei. Nā reire mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Tēnā koutou. Tēnā koutou, ha tēnā rā koutou katoa. Ahoi anō, neki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. Ha, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. O rere e kui mai e koromaya, e te ti, e te tā. E mihi nui atu ana kia koutou katoa. No rere tēnā koutou, a tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena.

day one. Gloria to Gunata. Hatika, te poro e takotone I tanga tuku na ngā kaumaka. O te amorangi ki mua, o te hāpai o kini. Mai rā koe kua heilua, I o tātou kua kāro kato.

Ngā mihi nui o te ata, kia koutou katoa. Ko te wai nai nei i taipari tai timu, ko te kotahi karaka i te ata, nā reira. Ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he wenerei tēnei, he wenerei, he rā apa rānei te ruatakau mā toru, o hepe tema o mahuru rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōhua, Ōhua. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra, koe nā anake. E ma he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā hei whakaaroaro. Pai kē tēnei wā hei noho tata ki tō whānau. Pai kē tēnei wā hei ako. Hei whakamahiri anō rānei mō tō anamata, mō tō aupopo. Nā reira hoa mā ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou. Maramataka Māori, ara, ko Ōhua. Ana, tuarua mai, kia mōhio ai koutou. I te wā nei nā, e whakahaere hia ana, te hui o ngā manu kōrero, ngā manu kōrero āmotu. Ka tū nei, te hui nei, ki roto i a te kai kohe kohe, te kai kohe kohe. Nā, ina nahi rā, i tū mai ko ngā wahanga o te wahanga Korimako me te wahanga Peitehuri Nui Jones. Ana, hei tēnei rā, hei tēnei ata, hei tēnei rā e hoa mā. Ki te hui o ngā manu kōrero āmotu ki te kai kohe kohe, hei tēnei rā, ka tū mai, tūtahi mai, ko tā tūri kapa, ko tā Turikara, ko tā turikara, me tā rāwhiti ihaka a wahanga i tēnei rā. Tēnei rā te wenerei te ruatakau mā toru o hepe tema. Ana, hei a pōpō, a te taite te ruatakau mā whā o hepe tema ko te wā tuku taonga, a me te wā tuku Māori. Ana, hei tēnei rangi, mea pōpō, hei te waru karaka i te ata, ngā kuaha e whakatūwhera ti ai, hei te haupā ki te iwa karaka, ara koata ki te iwa karaka i ngā ata, timata ai te karakia timatanga. Pānui whakamutunga, te kautāra nui ho, te utu mo te tangata kia kuhu ai ki roto. Ahakoa pakeke mai, ahakoa tamariki mai, te kau tāra tūtū. Nā reire o homa, ko ia e nā ngā kōrero, ngā pānui, e pāna mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Kei te whakarongo mai koutou ki tai pari, tai tumu. Ko te wā e nai nei, ko te rima meneti ki te rua karaka i te ata. Nā reira e homa. Ko tau mai ki te wā kia whakapāhungia a hau. I te tahi ui uinga i Wainganui i a māua. Ko Baden Baba no Ngāti Kahungunu. Ana ko Baden Baba te tiamana o te mana tōpū o te iwi o Ngāti Kahungunu. A o tira ko ia hoki te kai arahi, te kai arataki, e te kaupapa Petihana, te kaupapa Petihana e kawea ki te whare paremata. O tira ki te whare runanga nui, ki te runanga nui o Nitireni. Hei pakahē i ngā mahi o te kāwanatanga. Hoi anō, hoi e hoa mā ko te mea rerekia o tēnei o ngā kaupapa. Anā, i kawea rātau marunga hoiho. Marunga hoiho. Arā, mai Ngāti Kahungunu, mai here taunga, hauku nui. A tai no atu ki te whare paremata. I kawea te Petihana, neke atu i te 50 mano ngā waitohu i kohia. Neke atu i te 50 mano e hoama. Nā reira, ai, ko Baden tērā e arataki ana i tēnei o ngā kaupapa. Ara te haere, te haere ngā marunga hoiho, hei kawe i tēnei o ngā Petihana e pāna ki te tiriti o Waitangi. Nā reira tēnei hoama, pakarongo mai rā, kia Baden Baba.
1: Kia ora rā, he te iwi, he te whānei. Tēnā, hoki mai rā, ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea. Kua hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Engari, me ki, i te wā nena, kei tā wāhi ke tā tātou manuhiri. Ko Waitone Ingoa, ko Baden Baba. Me ki, ko ia te tiamana o te mana tōpū nui o te iwi o Ngāti Kahungunu. Nā reiri, e Baden Baba, tēnā rā koe hoa, hoki mai.
2: Tēnā koe hoa, o tira, tēnā tātou. Ai, hei te pōnei ki atu ai au ki te kāinga. Hoi anō kei haina mātou, tētai tira Māori, mo te ohanga, mo te taha Pakihi, te take.
1: Ko ia. Waiho tēnā take, mo tēnei wā, ka hoki anō tātou ki tēnā. Hoi anō kia timata tāua ki te kaupapa, tō kaupapa hoiho, ara tō kaupapa kawe Petihana, marunga hoiho. Me ki mai māhia, mai tō kāinga a taino atu ki te pari pārimata. Engari, ae, ko taku pātai tuatahi, ana, heaha koe, heaha koutou i hia hia ai te haere, te kawe, Petihana, marungo hoio.
2: O tuatahi rā, ko te Petihana. Te Petihana e whakakore nei, e whakahē nei i ngā mahi māminga te kāwanatanga, te takahi nei i te tiriti o Waitangi, kia tangohia e rā kōrero i roto i ngā ture,
1: ai.
2: I roto i ngā pire, huri noa. Nō reira, koe te namatahi ko te Petihana. Tuarua ko te kawe nei te Petihana ki te pāremata marunga hoiho. He tuatahi tanga tērā, kare anō kia kawea pērā atu ki pāremata. Hoi no, kua mōhio nei o te rapea. Kua mōhio tātou ko ngā kaipāmu, ngā te ropu tōpū nei ngā kaipāmu, ara ko Fed Farmers. Tētai o ngā rōpū takahi nei te tiriti o Waitangi, tētai o ngā rōpū e tautoko ana i ngā mahi heahea o tēnei kāwanatanga no reira. I roti ngā tau, ngā te takiwā o ngā iwa tekau ko rātau, i amu amu mai ki te kāwanatanga, te kawe nei, te traiwa nei ngā trakihana ki roto pāremata. Tēnei kawenga, he kawenga Māori, Māori ake nei, marunga hoiho. Hoiho, uera hoiho kato, he hoiho Māori, hei te me he hoiho Pākeha, kāo, he hoiho Māori kato, era hoiho. O reire te whakaaro kia kawe atu, te Petihana marunga hoiho. He mea kori nei te ao Māori, he mea whakakipa nei te ao Māori, tuatahi, hei tāwharai nei te tiriti o Waitangi. Ke whakarake anō, kia kori anō, tō tātou nei iwi, marunga anō i ngā mahi hea te kāwanatanga, ngā mahi hea hea poko kōhu ana e te kāwanatanga, nō reira te whakaaro kia kawea pērā atu ki Pārimata.
1: Nē, haro e hoa. Nō reira, anei rā e tahi pāpai, toko hia koutou, ana i timata koutou mai i hia ki hia, i tū rā nei koutou ki te tahi wāhi i rungi i te haeringa, e hia ngā rā tō koutou haeringa. Ai.
2: Ai, i timata mātou i tōku ake mora i Waimārama. Ko Waimārama te kāinga o te rangatira, haruira mahi kai, te tātere nāna i haina te tiriti o Waitangi.
1: Boi.
2: Koia te whakaaro i timata i te kāinga, ana ka whaiwhau haere, te huarahi tai atu ki Karanema ara ko Havelock North tērā. Havelock North, te wāhi i whānau mai ai te kaupapa o Hobson's Pledge. I eke tahi mātou ki te pukapū o Havelock North, kia kite ai i ngā Pākehā katoa nei, te Māori. Mārohirohi nei.
1: Ka poi. Na,
2: mai reira tai atu mātou ki te pukapū o Heretaunga, i reira karakia tahi ai mātou. Kōrero tahi ai mātou, whakareo ai nei te kaupapa. Nā, ka hipa atu i a... ka tū ki te marae o Haungarea, ki Pakipaki, Oi. Te pō tuatahi. Tai atu ki hipa atu mātou i Kahurana ki marae, i reira te marae o te Hāpuku, nāna i haina te tiriti o Waitangi. Tai atu ki Paukawa, Pukehau marae, te marae o Hoani Waikato mā, nāna nua i haina te tiriti o Waitangi. Ka i takehi mātou, i eke a mātou, i ngā taiwhenua katoa o Ngāti Kahungunu, tai atu ki Tamatea, piki ake ki runga o Tamaki Nui Ārua, tai atu ki te Wairarapa. Ka eke a ki Pāremata. Nō reira, he nui ngā paenga, he pai te toro atu ki ngā pākanga o Ngāti Kahungunu, ki te ainga i ngā whanaunga, i tino miharo, nui te tautoko, nui te tautoko. He toko tōna toru te kaunga hoiho me ngā kaiwhakaike hoiho.
1: Ka poi.
2: Ia mātai tai atu ki Tāmaki Nui Ārua. Tamatea, ana ka hono mai wetahi atu.
1: Ka poi.
2: Tāmaki Nui Ārua, ka hono mai he nui ngā kaiwhakaike hoiho. He ērā ahuatanga tai atu ki Pōneke. He kaiwhakaike hoiho e tatari ana ki a mātau. Nō reire, he pai, raue.
1: Ana, e hara i te mea e wehi ana, e ahua mataku ana, ara i te taho o te huarahi matua e ahua atu ana ki Pōneke, e hara rānei?
2: Wendei hoiho kua waia ki ngā ahuatanga o te wā. Wendei hoiho Māori, i tino waia rātou ki ngā ahuatanga o te wā. Tai atu mātou, ngā trakihana, ngā traina, ngā motokā, ngā motopaika, ngā kuri, ngā aha atu rānei, ko pai rātou, ko pai katoa rātou, ne? Nō reira ai. Hei te mea i wehi rātou ki ngā hoihoi a ngā motuka.
1: Ai. Ka pai eho. Ana, i tā koutou tai ngā atu ki reira, ko Waimā, ngā kaitoranga pū, hei pakatau atu i a koutou.
2: Matua rā ko Kushla Tangaere Manuel, ko ia te mema Pāremata Moti Kuro Rāwhiti. Nō reira, ko te tikanga o te Petihana, me tuku atu ki tō mema Pāremata. Nō reira, ko ia tērā, ko ia te ture.
1: Miharo.
2: Ai, ko ngā kai toranga pūpera ia Willie Jackson mā, ia Rawiri Waititi mā, nā Kākāriki, i reira ka tō rātou, te whakatau mai nei, ia mātou i tai atu ki Pāremata.
1: E hoa, me ki ko te pātai ki ia, ana ko ai mā kauri i reira, ne? Engari, moi o tātai.
2: Tika, ia.
1: Ana, e hoa, taku pātai, i te kōrero mai koe, mō tēnei haerenga Māori wā koutou, tēnei haerenga Māori, nā te mea i haere koutou marunga hoiho. Nā, kia paku kōrero anō tātou mō tērā atu, haerenga Māori wā koutou marunga hoiho. Ara, e kia nei tērā koupapa ko he maunga ka taia. He maunga ka taia. Ara te pakapokinga mai o te mana ki te wehi te tapu o tō koutou maunga tapu a Kahurana ki kia koutou. Engari, kōrero mai mō taua haerenga whakapiti tipi haere i te pinua mō te takaurā. Mai māhia, ai, ki te
2: kāpaka. Ai, ki Kahurana ki. Nō reira, ai, rua. Ai, rua tau ki muri i pērā mātou. Mai te māhia tai atu ki Kahurana ki koia te kaupapa o taua wā, kia pupuritia. Ia tātou tō tātou dei maunga whakahi. Nō reira koe ea ia tātou tērā wāhanga o Kahungunu. Mai te māhia ki Kahuranaki. I tēnei wā mai Kahuranaki tāi tiki Pāremata. Nō reira, ko ngā kai whakaike hoiho, ko ngā hoiho katoa i tutuki i taua kaupapa.
1: Ai,
2: ko mōhio au. Ua mōhio, mōhio pai au ki ērā, ērā hunga, nō reira katoa katoa rātou i tautokona i tēnei kaupapa.
1: Ka pai e, Baden. Ana, hei whakakapi i tātou nei ui. Ana, kia hoki a North Kito kōrero tīmatanga. Ana, me te mea hoki, kei haina koe i tēnei wā. Engari, ai, whakamāramahia mai tō mahi reira.
2: He tira Māori ngā kaipakehi, ngā heamana iwi kua haere tahi ki haina. Nā te mea ko te ohanga piki whara o te ao, ko ia, ko te ohanga nei. Nō reire, ko tēnei toranga, he hono atu ki ngā pakehi nui whakamiharo, mo te taha ki te whakatupukai, mo te taha ki ngā peawa, ngā mahi whakahihiko nei i ngā whare, ngā mea auaha katoa whakamiharo nei i te tangata, nō reire, ko ki tēnei mātou. Hoi anō, ko tēnei tira, e tira Māori, te hono atu ki ngā pakehi nui o te ao, e whakatupu-tupu nei i te ohanga ki a tātou, te iwi Māori. Nō reira, ai. Ko e te mahi, mahi nui, ko mōhio ke tāua ko te ohanga Māori, tētahi ohanga kei te tupu-tupu haere i tēnei wā, nō reira, tā tātou nei haere tahi ki haina, hei whakatutuki nei te kaupapa.
1: E hoa, he tangata puku mahi koe hoa. Nā reira, tōu nā pitihana i hoatu ai kia tusla. Heaha i nai nei, kāha i nai nei.
2: Ko eke a ki te 52,670 ngā ingoa kua Waitohutia, kua tautokana tērā pitihana. He mea nui tērā. Nō reira kua tukuna ati ki te pāremata, ne? Apo. I reira mātou i te wā i uru atu ai te pitihana ki te pāremata.
1: Ka koe.
2: Ka whakaro hea rātou, ka kōrero hea rātou. Ko te tumanako ia, he mea hei whakakaha nei i tā tātou nei tautoko i te tiriti o Waitangi. Kia kawaka rātou. E takahi, kia kawaka rātou e whakarāwake, ne? Ko e te tumanako. Ko e no tēnei kāwanatanga, e te aro mai ki a mātou, ho e no, he mea nui te pitihana, ko takoto ki bua i a rātou, ko takoto te mānuka, anei nā whakaaro o te iwi Māori.
1: Tika e hoa. E mihi ana ki a koutou, mō tā koutou mahi nui, te kawe i tēnā o ngā pitihana. Ho e no, e Baden Barber, no te iwi o Ngāti Kahungunu, nei ka mihi e hoa. Mihi nui atu ana mō tō whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu. Kia ora.
2: Kia ora tātou.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei, e hari ake nei, ko ngā kōrero o mua. Nō reira, he haurongo a tāringa tēnei i rupu i te reo Māori, e pā ana ki tērā kaumātua rongonui, no roto mai o Waikato, arā a rua kupa. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: E noho ana i te mahau o te kimikimi. Nā koe, tērā te tiuni o te wai atane. I tīmata mungia mai e tāna wawata i ngā rua wāhia. E whare o te kimikimi. E whakamauru atu ana ki a te awa marahi. Nā koe, tēnei a te awa marahi. Whakamauru atu. Hei paerat, tirohanga atu, ki o koro e, nā ko te pūha tēnā, ki i te paerata, tirohanga atu ki o koro. O ngā mala e tēnei, kei tu āke i a mātou. Engari, ko mātou ki tei, lokalongo ki a ngā mahi a te pūhe, putātu i te pūha o Waikato. Mātou ngā evi tautoko, e te tīmatatanga mai, o te tūlanga waiwai, i kōrero te ae, o ngā aro wahe te tūlanga waiwai o te kingitanga. Poto katoa mātou, i muri a te kuea ki te hanga i tērā marae, ki atu, ka atu tērā marae, ka te heo no mātou ka hukihuki mai kone.
4: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā manupu kōrero te motu, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo maina ki tēnei wahanga a tātou, te whakamutunga o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira, kia rua kupa o te waka o Taimui. Mō tēnei wāhanga, ka haere a tātou kōrero atu i te paukai, ai tū atu nei i te awe marahi marae ki te puaha o Waikato ki Tuakau. Anei rā te iwi e whakaeke nei ki runga i te marae. He rangi ātāhua e māturuturu i honei ngā roimata o Ranginui tēnei wā. Hoi anō rā ki te whakamākūkū i te whakatau mō tēnei rā whakamaumahara, te tau 50 mō tēnei o tātou tipuna whare, marae hoki, te awe marahi, me te o hāki a te puea. Kua rewa ngā haki, te haki a koroki, me te haki hoki o te awa marahi, hai tīmata i tēnei paukai. Kei konei ngā mātā waka o te motu, mai i Ngāti Kahungunu, mātā atua, te taitoke rau, a huri noa ki te tai rāwhiti. Anō kei konei kai Wainganui tēnei rōpū e whakaeke nei, tētahi manuhiri tuārangi mai i te whenua o Poihākena, ko rātau rā ngā tāngata whenua o Reira, a kei konei rātau me ngā manuhiri rangatira Pākehā hoki. Kei konei anō hoki ngā māngai kōrero o te kohanga reo, a koro wētere, a me te whānui me te rahi o Tainui. Inae nei, ko tira ngā mahi whakapaipai i tēnei o tātou marae, i te whakahau, i te wharekai, ki te awe marahi, a ina pōnei i tū ai tētahi kanikani, whakanui i ngā tamāhine mo te awe marahi. Hauriru kauana rā te whenua, a nei e whakanukunuku atu nei, ki runga i te marae i tēnei wā, mō te whakaeke ki mua i te atairangi kāhu me tona horanga tira me te kāhu i ariki hoki. He rā kawe mate e pāna ki te pani ki te rawa kore. Nā te puea i whakawhaiti in tōna iwi, nāna i karanga kia nuku atu i ngā repo, kia noho, kia hanga marae i runga i ngā puke hui hui, anei rā tēnei marae, te awe marahi ki roto i tēnei rohe o Tainui.
3: Koe tēnei te ohaki e ki ake nei mātou. Te ohaki tēnei a te puea ki a mātou ka hakatūngi a te malae nei. Ko te malae e tūnei, nā ko te whare e tūnei. Ko ngā kaupapa kei rungo i te malae nei, nā katoa i hanga i hoe, e hare. E ki te atūnei tāu e a Ngāti Āmaru kei rungo i te whare nei. Koe tēnei hoki te putanga atu o te awa, e hare nei o ngā o te awa mālai. Ko tēnei te putanga atu ki te pūhawa, ki te awa Waikato. E puta atu e koe, te rā te ingoa o te rā takiwā ki te Waikato. naka haere ke ki ki te tua whenua nei. Engā he pui hika tō ki tēnei whenua imu. Te wā ia e koroa ke nevi a ia te puea a kua tīmata haere te mahi a hei pām. I tāna wawata koe a tēnei he tua la mō ngā tikanga o tātou tevi Māori ki a whiwi oranga i ngā mahi miraka kau, whangai pōaka, whangai nā koe a tēnei te tīmata tanga atu o te kotahitanga o tēnei. Te neiwi a ka hanga ngia katu te whare tuatahi kone. E hala tēnei te wale. E kōrero ake nei tātou te o haki a te puea. Noki noki nei tō mā te whare. I hanga ngia e tuatahitia i roti te whakāhua e titirohi o nei tāu. Nā te whare tāwhito hoki i hanga ngia i he whare pōngā noi o. Me he whare tīrala noi nei. Te ahua o tō mātou mara i kone. Te wāi a te puea hei anō i te kore mahi oki o te rāua. O te tīmatatanga mai tērā o te pakanga tuarua nei, ne? Ahua, kore noi ho he heolanga. Nā ka anoho mātou koia tēnei ki te hanga i tō mātou mara e kā kīimi. Koia tēnei te uhaki a te puea e tū nei. I te whare tuatahi nei. No te wai i tana tamahe nei, i tō tātou kuini, i a tātairangi kāu, o whakatūngia te mea hōne, e noho nei tāua, i mua i te mahau o te whare nei, i roto i te whare nei. O ia tēnei, te whare i ake nei au, kutahi te kupu i rereke, i te mea, kua ngarokea te puea kātū tēnei whare. No roto tēnei te wā, o te mokobuna, o te atairangi kā.
4: Adua Kupa, he kaumātua whakaruru hau, whāngai tēnei taonga i te kōrero, ki ngā mea e ngā kaunui ana ki ngā tikanga, me ngā pūkōrero hoki Omua. He aha Adua Kupa kia te auripo rina, Taika Purua.
5: Anko Rua e matua kia, e pāna ki te taha o taku tupuna a Purua, Taika Purua, ne? Ko te tuhini o tona matua taku whakaaro he tupuna kia o tona whai arane. Engari ko anko rua kia au mai te wā i au i titi ana koe atonu tō mātou matua aha koe te rā wā. Ko tanda ta mai te kaumātua meau e ri te tonu o maua tau. Ne? Nā ko tāna ta mai te kaumātua, mehe mohana koe ki aia, ki arangi, kare koe mohe. Wā ko tāna ta mai te kaumātua, ni te tunu o maua tau. Ngā wā katoa ki te kaumaita ko matua i au ko pātai mai. Ko mea mai ki au, ki te ora tunu koe. Ko mea te ki aia, ai, e koe hoki mau e mate, nā te mehe taru ki e mau. Koe ni tunu a mau ni kōrero ki a maua. E pāna ki taku matua. Ko te mea e te wā iau e tamari ki ana i roto i ngaru wahea ki e taku matua e nohoan a te rua, ne? Engari ko tāna tuahana a te rauti i moe i te tohini o taku pāpā. Tōku pāpā. I roto te rā wāna ko raua. Oku mātua, Uncle Lofty kia mātou, te tuakana o Uncle Rua. Tuku ahua pake ki tanga ke katutake au ki Uncle Rua, i hoki mai e ngāra wāhia ki te o mara. Mai te rā wā ki nai nena. Koeira tonu tōna nei, tāku karanga kia ia, ko tōku mātua tupu.
3: O te ōhā ki, o te puea. I te mea, e harake nāna. Nā te mokopuna nei whakae me tulaki te whare tawhito me whakaou te whare engari wahi o te ingoa o te puea kinunga i te whare e tūne nā koe tēnei te oha ki a te mokopuna nei me tēnei whakatupuranga ki a te puea
4: kua tutuki
3: tēnei rā nā e haere ana tēnei ki roto o te rā i whakatukingi ai ngā wawata te puea. Nō te o tinga te maraika, te kati tiro ki a mātou. He a te mahi. Mō tō koutou mara. I te tau, tahi mano, i walau, whātekau mātai, kā tū te maraine. Kā tū ngā whare e tūnei. E, ka pātai ki a mātou i te rawa. E, paike me whaka, me ha, mahi e kaupapa. Mā koutou. Tā ko kōrero ki oku tuakan, kōrero ki oku whāia. O, me hare koutou ki te, kia koro ki, ki te tono la mō koutou. He rā mā koutou he poukai. E hari, hare ki te tono ki tā, e ki tō koutou hari ki, a ki tō, ki te ki ingi rā, kia ki ingi koro ki. I te rā wā ki te matua o te atairangi kā. Kā te mātou, ka hae. Nā katae mai, te rā e kōrero tianei te poukai ki kone. Ko te tīmatanga mai te rā o te poukai ki kone. Ka whakae, koro ki te rā wā, ae. Ko e tēnei he rā mā koutou, ko te rā o te koronei hana o tuku matua, o ki ingi te rata. Ko e te rā hoki te rā o te koronei hana o te rata. Nā rira kā tūtuatahi te kaupapa, poukai ki kone. E pai hoki tēnei rangi. He rā tēnei e kōrero tiāna ngā mat hei awhina i te pani i te rawakore.
4: Hei awhina i te pani me te rawakore. Ki tā Sunny Rauwhera o tētahi o te rangatahi o Tainui. Ko inei rā te tino pou o te poukai. Mō te katoa, mō ngā tamariki, mō kupuna anō hoki.
6: O kia mātou nei ki ngā rangatahi e hare. I mō hiena ko i mai rāno ngēnei take pāna ki a tātou. Nā ko teiki tēnei wā, ko hihe hia ngā rangatahi ki ngēnei taonga. Nō reira ka ke, huri rāna ko i runga tēnei maraika ki titiro haere ko i mā ngā rangatahi. Hei konei, ia hai, hana maina rātou te rapu ngā taonga o tātou mātua tūpuna.
7: Kai konei te ariki nui me tana hoaranga tira. Ngā manuhiri o Poihākena, ngā manuhiri o te Moturā, kei konei tēnei wā. Tēnā, kōrero tia mai ngā kārangaranga mātā waka kei konei tēnei hui, nui, ki Wanganui e tāu.
6: Mohiana koe hare e maha ngā mātā waka i konei tēnei rā. Te tiro haere koe ki te koe ngā tātou tēnā tauiwi kei konei. Ngā tari, ngā mātā waka. I roto ngini pāke ko hehe nātu ki ngini taonga, ko hare mai ki rāti te tautoko i a tātou. Anō reira kia hau nei ki ngā rangatahi. Ngā tamariki oki, nā ki te koe, i maha ngā mokopuna, i runga tēnei marae, te kohanga leo, nā tūmai a piri ki te kōrero, nā ki te koe ngā rangatahi, ngā kohanga leo e waiatana i muri iaia. Ko tēnei kuto tātou kaupapa e hare, e rupu hane nei ngō tātou tamariki. Ara kia tātou ki ngā rangatahi, nā huri no ki ngō tātou kaumātua. Kei konei ngā taonga, kei konei kei ngā taonga, no leira ki te haramai au ki tēnei poukai, te whakarongo, te titiro, kia paiai ki ngēni taonga, te taimai ki au, kei te wā.
4: Hauha arua kia waikato.
5: Koia te kaumātua ki oku whakara, koia te kaumātua ki te ora tonu i tēnei wā. Nā te mea ko mate katoa te nuinga. Ko ia te whakamutunga o ngā Coopers. Pāna ki te KUPA, Cooper. Ki o mātou ni whakaara, ko ia te mātou tino kaumātou. Ko ia te kaumātou tino rongonui ki Wanganui a mātou katoa o Waikato. He rangatira ki a mātou katoa o Waikato. Ai, ankurua.
4: Whakaruru hau
5: ki te rangatahi. Ai, whakaruru hau ki te rangatahi. E rā mahi katoa kua mahi e ia ki a Wanganui a mātou. He mahi tinihanga, he mahi. Ngā hua mahi katoa kua mahi mātou i tōna tahane. E ankarua, ai.
4: Pehea tōna ngākau ki te whāngai i ngā tikanga, ngā reo, ngā takitaki, ngā karakia ki
5: I te rangatai, hea, ngā whakaaro te karau nei, mō e rā rātau. Wai, te wai a mātou, e tamariki, koe ni tonu ana kōreo, whakaro. Ne, whakaro. Kia mātua anō i tērā wā te kaha. Me he tino hikai atu na mātou nā. Me hara te mātou ki te whakarongo i ngā wākatoa. Koe ra tāna ne mahi kia mātou whakarongo.

0: Ko Werewere Māka, tēnei rangatira o Tainui, he tangata hautū, ko iara e haerena ki ngā paukai ki roto o Tainui whānu.
1: Te kaupapa anō rai kōrero hi ae te kaumātuara, pakatūngi ae e ia, e pōtatau. Tēnei rā, he tiaki. Ngā tēnā nō te rawa kore o te pani, o te pauana. Nā ie nei rā, ie ki tēnā tāu e rungai tēnei marae, o te awa mārahi, nā i moi e nei te pare, te o haki o te puea me tēnei te pare o te ora. Ngā te amaru, nā e hui nei te. Ngā iwi o ngā waka katoa, te tautoko i te kaupapa i karangahi ai. I roto hoki tēnei tau, te rua te kaumārima tau. O i whakatūngi ai te ariki ni a te atairangi ka aho. E te motu. E harai tai ni te atainu, e te motu. He karangai tana iwi, i ona marae maho i roto i te riu o tangi. Nā hei apina hei tautoko nā te tiruaku tau. E kororo nei tau mo ngā tamariki nei nā. Tiu atu tō taonga ki ngā tamariki tā. Nā?
2: Ngā tamariki e waiata nei nu?
1: Ae. Nā te u o te mau o tā rātau noho i konei. No te taenga mai, no te kororo tanga o tā rātau kaumātua. Ko tiu atu ngā tamariki nei ki te tautoko i tō rātau kaumātua. Koe anō koe rā nake rā ngā aku nei e pāna ki te paukai. Engari huri noiro te ngā marae. Ngā marae e tūana te paukai, nā koe ni anō te mahi. Nā he kōrero i ngā ahuatanga, i ngā mamaetanga, i ngā pōritanga, i ngā toi mahatanga e pāna ki te ui māru. Nā ka kōrero tia. Ia te kāe te haere. I pakatika te kāe haere ngā tahata, amua amuri. Nā. Pā wākua wātea te ariki kua noho tahi ki tana iwi. Nā. Kia tūturu ai te kōrerua te kaumātua nā, pōtatau. Ko te mahi a te ariki, he noho i wāenga nui tana iwi. A te ariki nui, ngā kīngi. Nā ki te apina, ia pai ai te kōrero a te iwi, i mua i āia.
3: I roto i ngā wawata, o ngō mātou mātua. I tuku ai, i te mana. Tuku ai o lātou painga ki te taonga whakakotahi i atātou i teiwi. Haka tūngia e te motu te kīngi, ka tautoko ngia e Waikato. A koe tēnei te tautoko o Waikato, me tuku mana ki raro i te kīngi tau. Nā Waikato no hotonu i rotoi, i te tukunga o lātou mātou. Eri ko tēnei marae. No te wāi a mātou i tēnei whakatupuranga, ka hīringia tēnei marae, ki raro i te kawenata o te kīngitau. No te oenei tautata nei, ka oti a mātou te rakaupapa e hare. O tēnei marae, mātou te iwi en honei konei. Ngā kaitiaki o tēnei marae, o te marae o te aliki o te atairangi kā. No rea tuku hariake ki a tāwe haere mai nei. Te kōrero, te mei haere tāua i roto i te awa Waikato. Ki te kōrero, ki ngā kāinga, i tūri ai e engenei hapu, engenei kalangatanga. A, koe hoki tēnei te paerata, e maumaira i te kēti, i wahona. Te paerata tirohanga atu, ki o koro. Ei konei, ki ngā iwi o te puaha o Waikato. A, ngā marae kei tuāke nei. Koe tēnei te huarahi, e tai atu ai, kērā o ngā marae. Kia Ngāti Tīpā, kia Ngāti Kaiaua, kia Ngāti Tahinga. Kērā o ngā kalangatanga, kei roto te akau. Nā, koe tēnei te waiata, i waiata ngā i e te puea. I roto i tōna wawata, i moe tōna ngaronga. Koe hoki tēnei, te kāinga. O tāna hoa, rangatira, o tū mōkai, o tō mātau. Tuakana, matua, koe ia te hoa o te puea. Nā i te rāua, ana ka noho māua. O tō mātou matua, hei mōkai. Haere tu mātou ki ngā rua wahia. Māua nei, i noho tonu ki roto i ngā kōrero o ngō mātou mātua. hei mōkai mā te puea i anā whakaaro kia whakatutukingia ngā tongia tāna tupuna. Tō e tēnei ngā tōku hari i maumai kohau o ma te katoa ku tuakana o ku whaea. Tēnei waepātai nei koe ki ahau i te whare o hāki nei kua ki tēnei tāua i te wā. Tawhito, e lere kē ngā kōre. Te wā o tēnei rā, kua ki teake tāua, nā. Ia ia e noho nei konei, ka tiki nei e te pou, e tū mai waho o te marae nei. E ka kitea, ka pātaingi a eiga, kuoi ngā uri o tēnei pou haki. Anā, ko tala matau rā tēnā, ka kōrero o mātou mātua, o he tala matau hoki tētahi o mātou tupun. Te wahanga kia te whareiti rātou, ko te waruma, ngā uri, eno hoa nei kone i tērā wā, tā mātou kau mātua, tērā tētahi o mātou kau mātua, tērā taku angkoro ko whareiti. Ka kōrero tie rātou, ka te kā ki me tiki ka haria mai, nā ko te poukara e tū, wahanei ko tala matau. Ko ia tēnā te whakairinga o te kara, i piki tuatahi ai ki runga i tēnei marae. Ko tala matau. Nā rira ka mihi tonu ki te pouhaki e tūnei, ki a tūtonu, ki ngā kaupapa i wehe te hewai e te whaea, e te puea. I viviai mātou, ko oku mokopuna, ko oku whānau, e noho nei.
2: Haere mau i te awa Waikato, ai rima haora mau e herere ana i runga i te awara. Meno ra, were were, tēnei o tātou kaumātua, he kaumātua pupuri kōrero, pupuri karakia, whāngai te hinengaronga o te rangatahi. A te katoara, he tangata hautū i Wanganui a tāua i te iwi Māori. Hea o whakaaro mō tēnei o tātou kaumātua mō Rua Kupa?
1: Koe anō tāku whaka hoki tērā pātai e hāre, ko hei au hei whakahe te rangatina. Engari e tika ana tō kōrero, kei kona e whai ana ngā kōrero hōhonu, ngā whakaaro hōhonu kei roto i āia, ngā taonga tuku iho, mai rāno, ia te puea ki āia, e hāre tonune. Engari ko tēnā kaumātua arua, e harai ai te kaipunu, watai ki tōna wā, mā nānu e whāngai, te mātauranga i roto iaia ki te tehi atu, hei kawai. Ngā taonga kia iaia, kārei tuku, i tui tuhia ki roto tupukapuka, engari he taonga whāngai tonu atu ki te tehi, tukuio. I tika ana tō mehi ki tēnā kaumā tō roto i te waka o tangu. Oi anō tāku, te wā e kaha anai, e haere nei rungi te matau te whenua. Ko ia nō tāku au nei he whāreki moana wai wai.
4: Pēnō rā he māngai kōrero a rua mō te ariki nui, te ateirangi kāhu, te tuirunga i ngā marae, nunui o te motu, watai ki ngā whare teitei o te ao, nāna i mihi ngā kīngi, ngā kuini, ngā māngai kōrero o ngā o tā wāhi, ngā pihopa, ngā mema pāre mata. Pēnō rā he tangata rongonui Wainganui a tātou, ke hau whakaaro?
5: E tino a tāhua ki au, ana mahi katoa. Tai atua nia ki Amerika. Tana hoki ngā mai ka kōrero mai ki a mātou i te āhuatanga. O rātou i te wai a rātou i Amerika rā o ko henare tūwhanga i ne.
4: Mō te māo?
5: Ai, tō rau haeretanga ki te awhi ngā tangata maua ni te Māori. Kōrero mai rā ai e te tahi kōrero. Hei katapea mā mātou. I kōrero ia mō ngā whare o tērā wāhine, ngā te tiriti, ro te tiriti, te tino teitei o e rāmea, ne? Takoto te tahi o rātu, ai. Takoto te tahi o rātu i rungi te, i te whenua ka te tiro ake. Haere tonu ngā karu ngā roa te wana ki runga.
4: Kotaiki ngā whare nei ki ranginui, ne?
5: Ai, kotaiki ki ranginui, kataka mea mai ke mātou. Oh, paupai pē te tau, te tangata e piki ana te tai ki te kira. Mea tu mātou ki. Nā tō tino ātahu, ki tai atu no koe ki reira. Tak mai nak kutu ke itu kuna. Tak tak.

0: we tēnei te aloha o te puea. I hoki mai ai, te whakatutuki e nei o mātou mara. E hala te mea, ko tēnei anake te marae, ki hangangi e te puea ki roto waika. Kā, akua ngātai e rua, i tūmaira, nā rau anō ko ngāta, tērā ingoa i hokalapa, ki runga ki tērā e tūmaira i tuaka. Uru yake ki, e ki hangati kai aua, nā oi anō. Ari tēnei wā, o te tuki te wawata, o Ngāti Tahinga, o te pūha waikato, o tū te marae. Nā kākita, o tino atu ngā tongi, i a te pūhea i tana wawata, i roto i ana waiata. He roa hoki te waiatana. He roa te pahi ake anau te wāhi, i umai ai ki a au, ki te paerata tiro hanga atu, ki oko. Oia tēnei te waiata, i waiata ngia mātou, uhurirau nei mātou, i te pati pati moni, hei a whina i ngā mahi, mahi ane mātou, i ngā rua wahi a kia tūai, te tō tātou malae, te malae tūlanga o te motu. I te mea, kua tai mai rātou ki tā rātou mokopu. O kōrero tia ngā kōrero o te malae, kua kitea te puāwa i tanga, i tīmatangi ati konei, i te pou o manga tāwhiri, te wāhi hare rātou e noe te tīma, i te paina. Nā ka tīmata i ngā awa i kōrero haere ra tāu, tāia nō tāu aki te huringa mai, ki a Ngāti Kai aua, te alangi wāhi tū. Koe tēnā hau, toko rua e rā mara. Nā te pue, ka hono hono katoa mātou.
1: He te iwi kua tītaha te rā, kua heke ngā haki i ngā pau, te irunga i te marae, ko takoto ngā kōrero, ko waiatatia, ko whakamuimititia. Ko tai rai nai nei ki te wā mo te whakamutunga o ngā huatanga e pāna ki te paukai, tēnei rā whakahirahira. He te matua e rua, he piko he tanifa, he piko he rangatira, he piko he tangata. He tika ki ana, mātou iwi whānui koe e mihi i tēnei rā. He ngā iwi, noho ora hui hui mai rā, koutou katoa i o koutou tini kāinga, kā huri.
0: I viviai mātou, kōku mokopuna, kōku whānau, e noho nei, e hari tōku ngā kau i tēnei wā, o maui au, te rima te kautau, o te tīmatatanga mai o te marae nei.
2: Rā whakanui, ne?
0: Rā whakanui tēnei, a te rua te kau māwha o tēnei tau e hare.

0: Pāna te reo ngā rangatahi o inā e nei.
1: Ka kapitera nei me ngā kōrero ohorere, a hei a pōpō tūwhera ngā tatau o manu kōrero ki te wahanga tāturi kara, Rāwhiti Ihaka. Hārata Brown, tikariri.
2: E no rā, kia piki ake tātou i te rohe o te tai tokerau, ki te rohe o Tainui Waka i nei anei. Tino pōtihia anō a Tuku Morgan ki te ara taura o Waikato Tainui i kō tata ake nei. Ko te nuinga hoki o ngā marae i tautoko i tana hoki ngā atu ki te tūranga o te toihau o te ara taura. Hei tāna he mea nui kia whakatumatuma ake ki te nei kā wanatanga. I nā rā hoki kia mautonu ai ngā tika o Waikato Tainui i raro i tā rātou whakatau ngā raupatu.
3: We have watched you for 2 years and 9 months. Destroy everything meaningful to our people.
4: Tēnei kōrero i whakahihiko i te motu. Ko te iwi o Waikato Tainui kaha tautoko i aia nā te kaha pōti o te iwi i a Morgan, kua hoki ia ki te ara taura.
5: E kāre ko atu i te whakamihi atu ki ngā marae i tautoko i ahau. E whakatina nātu i ngā tini mahi, whakakanohi i te iwi nei, i roto anō i ngā takanina te wā.
6: Kia ora tātou, e mihi atu ana.
5: Kua māma, kua tau ngā whakaaro, ka mutu kua tutuki e ngā tūmanako, e wawata ti ai, ke hoki anō au, hei reo, hei ringaringa mā taku iu.
3: And then there's the social division that they're creating in our country.
4: Kei te mōhio tēnei me mā pāremata o mua ki te whawhai kei mua i ngā iwi me te karauna.
5: Tuatahi ake ko te cheki i te kaupapa o raupatu i ngā whakaitanga ki mua i taruaro te karauna. Ko te raupatu te rā, ko te awa Waikato. Ka cheki tonu, ka ngana tonu mātou, kia ū, ke kaua ka whakarerekehia e tēnei kāumanatanga e wai atu rānei. Kia ū tonu, kia pūmau, i runga anu i te whakahaitanga i te wā e ora tonu ana to mātou rangatira i a te kotahi.
4: Kei ngā wai aupiki auheke, hoi koia kei te hoi tonu i te waka ki uta.
5: Ko re wātu tō tātou waka, ki te moana. He rahi ngā kaupapa nui kei mua i te aroaro, he whakatinana mā tātou. Tuatahi ake ko te whakatinana i te hūrahi kia whai tātou i tō tātou rangatiratanga, tō tātou mana Māori motu ake. Kia motuhia katohia ngā here a te karauna kinunga ki te iwi nei.
4: Pōtaka Maipi, te karere.
2: Kāti, ko tā tātou pū, kōrero tōranga pū i tēnei rā, ko te kaiarahi ngā kākāriki, tēnei wahine toa o tātou a Marama Davidson, e mihi ana ki a koe. Te tuahine, te nā koe?
7: Tēnā koe, tutu ngāne te manahau, kia ora.
2: Bueno, no te rānei, kā rewa ake i a koutou i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei, Marama, pēhea nei.
7: Mō te katoa te ao tōranga pū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo raihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. A nō reira me whakatika, ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika, me ngā panoni pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōrangapū, me te kataia te tangata ki te tuku pūtea, kare mō ngā kamupine. Ko ērā mōmomia i roto i ngā pire o te pāti kākāriki, ngā mea ki te whakahoki i te whakapono o te nuinga ki tēnei te ao tōranga pū.
2: Ka pai, ka pai tēnā. Kua marama atu nei au i nei hea te pūtake o tēnā kaupapa. Hoeno, ki te kaupapa e pāna ki te hīkoi mo te taiao i tā maki makaurau i ngā rangi whakatāna. I reira koutou ngā kākāriki e tautoko ana i taua kaupapa. Ka ki hoki koutou ki te marea i roto i taua hīkoi. Ki te whaiwāhi koutou ki te kāwanatanga ka whakahaere hia ngā whenua tā.

0: Pui Conservation Land o tēnei whenua, hei oranga tai ao kaua, hei oranga pūtea. He aetahi tauira o te oranga pūtea e kōrero hia nei, mena kei te kōrero tāua mo te whenua o te papāta whai ngā whenua tāpui o tēnei whenua?
1: Ai Scotty, I te tuatahi me mihi kātika ki te toko maha I tū Māwako Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao me te toko maha e pirangi ana ki te tiaki I te taiao. Ko tērā te tono, te tino kōrero o te maria ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa, I te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai, i ngā i te moana hoki, i te whenua hoki. Ko tērā tētahi o ngā tino tauira o te whainga mo te ohanga anake o tēnei kāwanatanga ki ngā whenua. Ko te tono o te pati kākariki, mena ka noho mātou te pati kākariki ki te kāwanatanga, ka whakahokia te whainga matua ki te tiaki i te taiao mō ērā momo whenua, whenua tupuna, ai.
0: Ka pai, hoi no marama, ka hiki te whare pāre mata a pōpō, whiu! Ja, ka mutu hua mahi ki te whare pāre mata a pōpō, ka haere koutou, ka haere koutou ki te patipati pōti. I nai nei tai atu ki te rā o te kōwhiringa pōti a te tuawhitu o Noema. Hea, o kōrero, mō ngā mahi mahia i te ao tōranga pū i ngā tau e toru o tēnei kāwanatanga nei, hei kāwanatanga mō tātou mena, ka te tiro whakamuri koe. Ki ngā tau e toru kua mahue ake nei raro i tēnei kāwanatanga, hea ho kōrero, hea ngā piki me ngā heke o ngā tau e toru nei.
1: Oh, ai, Scotty. A pōpō, ka wehe ahau, ka wehe mātou ki tēnei te whare pāre mata. Harikoa katoa ki tērā whakaro. Ai, ko te mahi nei, Scotty. Ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū, ngā kaitōrangapū o te pati kākariki, ki tēnā hāpori, ki tēnā rohe, ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kino o tēnei kāwanatanga ai, te kino, te tūkino ki ngā whānau, te tūkino ki te taiao hoki, ki te tiriti hoki ai. Engari, ko te kaupapahere te rongoā o te pāti kākari ki kia whakatika mō ngā whānau te utu oranga ki te whakahoki te mana tiriti ki te kāwanatanga, ki te whakahoki i te whainga matua o te tiaki taiao ki ngā ture. Ko tēnā te mahi o ngā kaitōrangapū, ko titi haere ki ngā whare, ki ngā rohe, me te waia pūkoro, i ara, mi te whakawhitiwhiti kōrero ki ngā whānau. He mana kei a tātou ringa, te mana, ai ki te panatū i tēnei kāwanatanga, ai engari, he nui ake te whainga, ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga tiriti, ko tērā te tino kōrero.
0: He wahine pai koe, marama, he wahine pai koe. Kia kahara koutou, kia kahara ngā kākāriki i a koutou. Ka takahi i te ara o te whai pōti, taino atu ki te rā o te kōwhiringa pōti, te tuawhitu o Noema. Waikahua, waikamohio, te rapea ka kāwanatanga koutou a taua wāra. Engari, kia kaha koutou, i roto i ngā marama kei mui i a koutou. Marama Davidson, kai arahi ngā kākāriki tēnā koe.
1: Me mihi kātika ki a koe, Scotty, kia ora.
0: Kia ora. Hoi, anō rā e tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga kei te mātohu te whare kura o rākaumanga. I tōna huringatau, tahirau, tōru tekau, hei kura Māori ki roto o rā hui pōkeka. Kia mau, tonu mai.

Ahua tiho re haere te rangi, kia fitiho mai, kia fitiho te rā. Ki rungi a tātou a te tai, te praere ko hoki mai anō te ua tā mutumutu ki etahi o tātou. Oi nā rei, te iwi koe nā ngā kohinga kōrero a te karare mō tēnei rā. E mihi whānui atu nei, kia koutou. Hei tēnei wā anō a pōpō, ka tū taki tātou, kia ora tātou katoa.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitimu, Mauri ora.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā u mātau i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau, ā arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, koihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Koi hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Hoki mai rā e tātou mā ki tēnei rā tuarua o te whakataetae āmotu mō ngā manu kōrero 2026 ko au tēnei ko Peter Lucas Jones mō te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ata Māori, e morena ki a koutou kua hono mai, a ki tēnei pāpāhotanga ko au ko Alicia, ko au tētahi o ngā kaipāpāho mō te reo irirangi o te hiku. Nō reira, mihiana ki a koutou i tēnei ata.
0: Ai rā e tātou mā, ka hoki ngā whakaaro ki ngā wāhanga i tū Inanahira, no Inanahira ka tū te wāhanga o Peite Hurinui Jones, i tū te wāhanga mō te korimako. Nā reira, ko tēnā te rā mō ngā tuākana, hei te rā nei ka rongo tātou i ngā kōrero, ka puta i ngā tauira, i roto i te wāhanga o Tāturi Carol, me te wāhanga o te Rāwhiti Ihaka. Koia tēnei ko te rā mō ngā teina, ka mutu miharo rawa atu, te whakarongo atu ki ngā kaikōrero i Nanahira, ia nei ka tīmata tēnei rā ki tētahi karakia, engari mō tēnei wā, ka tuku atu a hau i tētahi pātai kia koe e hoa, hea tētahi o ngā mea tino nui i ngoto kia koe i Nanahira.
1: Kia hau nei nā, ko te rongo i te akaputa o i ngā hakaro o ngā kaikōrero, ngā tūkana, te hanga nei he pakeke o rātou a ki hakaro, me te rongo ki ngā kōrero hangaipona ki te tiriti, wera take o te wā, me koe?
0: Ai, ai, pai kia hau ngā kaupapa. Ko te tai ao tēnā, ko te pāharakeke tēnā, ko te reo Māori tēnā, he maha ngā kaupapa, e ono ngā kaupapa, ka mutu, hei te rānei, ka rongo anō tātou i te āhua o ngā whakaaro, e whakaerohi ana e ngā teina ki tēnā me te kōrero. Ka mutu, ko tētahi atu mea tino nui kia hau, ko te āhua o te whakaminenga. Ka haere mai te whakaminenga ki roto i te whare nei, ka āta whakarongo atu rātou ki ngā kōrero, e kōrero hi ana e te kai kōrero. E hara tēnā i te mahi māma. E hara i te mahi māma.
1: Anō hoki, tētai pātai ki a koe, pēhe o ti te wahanga o te kōrero tēne, te kōrero ohorere.
0: O pai ki a hau te kōrero tēne me te kōrero ohorere. Pai ki a hau te whakarongo ki te āhua o ngā taitamariki ki te tuku i o rātou, whakaaro ki te kōrero. Kōrero no ana rātou, maringi mai ana te kōrero i ngā māngai, ka mutu. Te mea tino nui kia hau e mōhio ana ngā kai kōrero ki te kaupapa, e kōrero tia ana e rātou. Miharo, miharo. Ki te ana hau kei ko ngā animākiha me tētahi o ngā whanaunga ara Penetaui. Ka tuku atu te wā kia koe ani, hei kōrero kia Penetaui, tēnā koe ani.
2: Tēnā koe Peter Lucas, o tērā tēnā kōrua ko Alicia, ko animākiha tēnei. Kei tēnei taha o te whakatatai, kei te taha o te papatūaua i tēnei rā. E kohi ana i ngā whakaaro, ngā kōrero, ngā kai kōrero i tēnei rā. Anei, ko hau mai tētahi o ngā manuhiri, tētahi o ngā whanaunga, tika ana kia tukumihi ki aia. Morena, tēnā koe.
3: Morena, ani, tēnā tātou.
2: Pehana.
3: Kanui te ora, kanui te ora, ora ana, hei whanawhana tonu ana. Anō nā pōhare ake mātou ki te tautoko, i te uhunga Uncle Dickie Dargavo, i tēnei rā, ka hoki e ki te hingarei a Papatūānuku.
2: Ngā manu kōrero, ngā whakatatai manu kōrero i konei, karongo ake tātou i ngā momo take o te wā, ngā kaupapa kōrero o te wā. He hapea e tahi hihiao i tēnei rā, he hapea e tahi o ngā kaupapa kōrero ki o whakaaro a kaputa mai ai te papatūāua i tēnei rā.
3: Kāre kore, ko te wiriwiri o te kāwanatanga, tētai ka rongo whānuitia. O tira, ko te mea kia hau me rerehua te reo. Me āta whakatakoto wā tātou tamariki i ā rātou ake whakaaro. Me taku hihia ki te kite i te ihi o te tū. Kau e waiho ki ngā ātāmira noiho, engari o enei tamariki, ngā tamariki ākona ki te marae, nā ka tū ki te ātau ana, kei reira anō te kōrero. Weno, ko tāku e hihi ana ki te kite, I te kaha o a tātou tamariki te kōrero me, taku, me te hirihiro o te kaupapa nei ko tā mai ki Kaikoe.
2: Tika nā ngā kōrero i te whanaunga. E tahi kupu akiaki ki ngā hunga, ki ngā rangatahi, hi hiana te uru mai ki nei tūmomo mahi me pēhea tō tātou. Tō mai i au a hunga ki te whai i nei tūmomo mahi arā ngā manu kōrero.
3: Kia kaha ngā mātua ki te haria i a rātou ki ngā kaupapa pēnei. A mātua e mea tupu i roto i te hāhi, te hāhi mihingare. Nā ko ngā mea ake aki a mātua, ko Auntie Vera Morgan, me Rongo Brown ki te tū, ki te whaiwhai kōrero i roto i e nā whare, nā mutua ana i reira, nā tā mai ki te ao.
2: Tēnei ahau e mihi atu ana kia koe te whanaunga i whai wāhi mai ki tēnei o ngā whare kōrero. Te reo te tai toke rau e haere ake nei, kei konei mātou, ngā reo te tai toke rau e hāpai ana e hiki ana i tēnei o ngā pāhotanga. Mo te rangi tuatoru mo ngā whakatatai manu kōrero āmotu atu i te kai kohe ka hoki anō te rākau kōrero kia kōrua Peter Lucas aro tahiko Alicia.
0: Tēnā koe, ani o tira pai te whakarongo ki e nā kōrero, hei whāngai ngā whakaaro, o te hunga e mātakitaki ana, e whakarongo mai nā, ka mihi hoki ahau ki o tātou reo irirangi Māori. Ko te reo irirangi Māori, o te upoko o te ika tēnā, ko Kia Ora FM, ko Awa FM, ko te reo Takiwā o Tautoko, me te teihana i kaitāia a rā te reo irirangi o te hiku o te ika. E whakapāho ana i ēnei āhuaranga i tēnei rā. Hei Tautoko, i ngā mahi nunui, i ngā mahi nunui, ko whakatakotohia ki mua i a tātou i te rā nei. Ko ngā manu kōrero.
1: Ngā
0: manu kōrero.
1: Ko tēnei te rā tuatoru o tēnei hakatatai amotu nei. Nō reira, hei te iwa karaka, tai atu ki te kaumātahi, o haurua mai te kaumātahi karaka ko te tūnga tuatahi. Ko tēnei irotu i tēnei tūnga, ka aro atu ki ngā rohe no te tai rāwhiti, no o tākou muri hiku te aroa, tāmiki makaurau ki te waitemata, te whanganui ātara ki Ōtaki.
0: Tino pai, Alicia. Hoi anō e tātou mā tēnā pia kāhore koutou e mōhio ana, engari ko te ono te kautau tēnei tau o tēnei kaupapa. Nō reira, i ngā tau ono te kau, kua taha atu nei, kā tīmata tēnei kaupapa. Nō reira, ko te huritau ono te kau tēnei o ngā manu kōrero i tēnei tau. Nā reira, he rā tino nui tēnei, he wā tino nui tēnei. Ka mihi ahau ki ngā kaiwhakawā e hoki pēnei mai ana ki te āta whiriwhiri ko wai katoa, ko wai ngā mea ka tuarua, ko wai ngā mea ka tuatoru, ahako te pai me te reka o ngā kōrero e kōrero hia ana, e mōhio ana tātou, he kaupapa tēnei ka whakawākia e ngā kaiwhiriwhiri.
1: Me te mea nui, te pakaki hoki o te rā o ngā mahi, te aka wā i ngā kaikōrero, ka mutu ka haere ki te kaikōrero e whāke nei, e then ka huri haere te rā mahi, anō reira ka whaiha kāro ki a rātou i roto i wenei rangi i roa nei.
0: Ai, ka mutu e tātou mā e ono ngā kaupapa, e ono ngā kaupapa kua whakaaitia, hei kaupapa, hei whiriwhiri mā ngā tauira, i a rātou e whakaaro ana ki o rātou nei mea e hihi ana rātou ki te kōrero, i a rātou e kōrero ana i ngā kōrero mo te wāhanga kua meinga hei wāhanga mō rātou. Hei te rā nei kā rongo tātou i ngā kōrero, a ngā kai kōrero mo te taha ki te reo Māori, ki te reo Pākehā hoki, engari e ono ngā kaupapa hei whiriwhiri mā rātou. Tuatahi ko te tino rangatira tangatia tō reo. Ahuari te tēnā ki te kaupapa i kōrerohia e kuini ngā waihono i te pō, ka hoki oku nei whakaaro ki ngā rārangi kōrero i kōrerohia.
1: Me te kaunga hoki o tērā kauhau, te whānui hoki o tērā.
0: Ai, ka mutu ko te mea tuarua, ko mana motuhake tia te taiao. He nui ngā kōrero mō ngā āwaranga o te taiao i tēnei wā, he take toranga puho ki tēnā me te taiao, aha ko kōrero tātou mo te wai Māori, aha ko kōrero tātou mo te kakenga mai o te wai, aha ko kōrero tātou mo te ahunga atu o te wai i te wā o te wai puke. Nō reira, ēnā āwaranga katoa. Engari, kei kona anō te kaupapa tuatoru, pakeke mā, kua hua te marama. He pai tērā kōrero kia hau, te huatanga o te marama. He aha o whakaaro.
1: Ia pai, i kōrerotahi tāua ki tērā kaupapa inanahi rā, i me te rerekē o ngā tirohanga pia ki tērā kaupapa, mo te āhainga o te rerekētanga o tērā.
0: Engari, aha ko te rerekētanga e kite ana tātou ko taua kaupapa anō. Ka whakawhiti atu tātou ki te ātāmira, hei tīmata i ngā karakia i te ata nei. Nō reira, kia ora mai anō tātou.
4: Tēnā anō tātou, katoa e te kātuna, kia tīmata tēnei huihuinga o tātou ki te karakia, kia karakia i tātou. Tākiri mai te hiku o te rangi ki pai maunga, ki pai whenua, ki pai whakamaua whītiki hea te uhi o mataora, ka whakaururu nuku, hakaururu rangi kāre a te mahara o tūpai whakarongo wānanga. I te kake ngā ke, i te rere ngai ho tūtakina, tūtakina ngai o io matua, tūtakina ngā whēua tupua ko te toto he waitapu. Ko te mokohanga te uria Māui mai te tihi o te rangi ki te pau o te whenua, te ihi, te wehi, te tapu o ngā manu kōrero, 2026, kua tau whanoa whanoa hara mai te toki, haumie, huie, tāe ki e, tēnā tātou.
5: Tēnā koe koro e tūhoronuku. Haere mai rā e te whānau kuhu mai ki rō whare. Tēnei wā ka whai wā anō te reo mihi ki ngā kaitautoko te kaupapa.
4: Morena e te whare!
6: Mr. DJ, you should have known what my vocal volume was yesterday. Jeez, e oho. Morena e te whare! Morena e te whare! Morena, ai, rangitua rua, ko ea te rangitua tahi, inanahi, o he rangi pakeke.
5: Ai,
6: haramai pakeke. Mō o kaitai hā te kupu pakeke? Ai, ori te ki te uaua ni, hār. Engari, he rangi pakeke nā te mea i tū ngā tuakana inanahi, ka mihi ki ngā rohe katoa. Te kai mārima ngā rohe i tū inanahi, te kai mārima anō ngā rohe ka tū
5: i te rangi nei. Ana, e mihi ana ki ngā kaitautoko i te kaupapa. Kia whakaingoatia ngā tāngata, na, ko PPTA te wehenga rua, ko te New Zealand Lottery Grants Board, Ministry of Education te tāhuhu o te mātauranga, te puni kōkiri, Ministry of Māori Development, Pūtia Hāpai Oranga Foundation North, te poari o Ngāti Wai, te Mātā Wai, te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau, Ngāti Hine Health Trust, Waitangi Cultural Committee, kia ora Ngāti Wai, te Hauora o Ngāti Wai, Waipapa Taumata Rau, Toi Tū Kaupapa Māori Mātauranga, Māori Education Trust, te Runanga o Ngāpuhi, me te Electoral Commission. Homai te pakipaki ki ngā kaitautoko o te kaupapa e te whānau.
6: Special mention to the WCC for this amazing stage. Because you know what? If we didn't have them, we'd be speaking on the ground. E te whānau nō reira. Ka mihi ki te WCC.
5: Ka mihi rā. Kei wareware ia tātou, ko waho anō tētahi tēne te Electoral Commission. Pena kāre anō kia rehita tēnā. Haere te rehita e te whānau.
6: Haka tūtoringa ina kua rehita koe. Ki te pōti mō tēnei tau. Oh, ka aroha e kui mā. Tēnā haere ki te pōti, haere ki te enrau, ne?
5: Ai.
6: Hei aha, hei paenga mō te iwi. Mr. DJ, can you play some like backing track?
5: Yeah. Back tracks.
6: Just while we.
7: Back. I know you're gonna miss
6: Thank
7: me.
6: You. Ka boy, what's this? Ka boy, te whānau nō reira. E te mea, inanahi. I noho te kura o St. Joseph's. Ka mihi ki a koutou, i noho koutou,
5: tēnā
6: ko te roanga o te rā. He tino tohu tērā nō reira i te rangi nei, ko haka haere au he haka taetai. Engari, ko te huarahi hei toa i tēnei haka taetai. Wow, me noho koe, me haka rongo mo te rā katoa. Ai, hei te mutunga, pea ko koe katoa I tētahi waia pūkoro iPhone 18.
5: Ah, no.
6: Nah, sorry, that's not in the budget, but I will try my best to get a mean price.
5: Yeah, ka poi. Hei, te wahanga tuatahi e haere ake nei ko ngā rohe rohe ngā. Ko te tai rāwhiti, ko tākau murihiku, ko te arawa, ko tāmaki makaurau ki te wai te mata, ko te whakanui ātara ki ōtaki.
6: Yeah, hai, koina te wahanga tuatahi. Wahanga tuarua, ko te whaitua o Uenuku, ko wairarapa awa kairangi, ko whakanui taranaki, ko waitaha te tai pautini aoraki, me manawa tū horo whenua.
5: Ah, ko te wahanga whakamutunga, ko mātā atua, ko te tau ihu o te waka a Māui, ko te tai tokerau, ko tainui, me te matau a Māui. Nā reira, te kaumāri mā ngā rohenga, ka tū anō ki te papatū awa tangi, ne?
6: Tēnā pēa me haka mōio koe ki te motu, ko wai koe, ne?
5: Ahau nei?
6: Oh yeah, awa ka whaka mōio, kei te kare te motu I te mōio koe ai, engari, pēa kei te mōio koe koe, ko kia ora e te whānau. Ko awa te awihongi tōku ingoa, he uri tēnei no ngā iwi whānui o te tai tokerau, mōre nā kia tātou.
5: Tēnā anō tātou, ko Tyson Stevens taku ingoa. He te rarawa he Ngāti Rehia, he Ngāti Whātua anō hoki e mihi atu nei.
6: Alright, e te whānau. Me haratai tātai ngā pakipaki, ne? E te mea, I roto I tēnei whare, he kaitai toko mātau ki ngā kai kōrero katoa. Aha kua ko wai. Nō reira, humai te pakipaki! Ah, see, I rongo te rohe I a kaitai. He tangata kei kunai no te rohe o te tai rāwhiti. Kā! Morena, morena! Tēnā koutou kei te tai rāwhiti. Ko ai te kura, ko te kura o Manutuke. Homai te pakipaki e te whānau. Ka pai ka kawa tātou e tō roa I te rā. Kia kuhu tō tika ki ngā mahi. Ko te kai kōrero tuatahi o te rangi nei. He tau iwa no te kura o Manutuke. Ko ōna iwi, ko te whānau a rua taupare, ko ngai tai, ko te whakatōhea, ko te whānau a apanui. Ko ngā hapū, ko te whānau a rua taupare, ko riri whenua, ko ngā tirua, ko te whānau a tūtawake. Ko ngā awa, ko manga hau, ko manga hauini, ko wainui, ko waiawa, ko waipapa. Ko ngā maunga, ko marotiri, ko kapuarangi, ko mākeo, ko oariki. Ko ngā marae, ko waiparapara, ko tuatini, ko tōrere nui arua, ko omarumutu, ko fitianga, ko ngā waka, ko horouta, ko tainui, ko nukutere, ko mātātua. Ko ngā whaenga o te tama nei, ko te maruapo e kōhuki nei I tēnei wā, ko te whai I te ara pūoro, pērā I taku māma, ko te rongo ka mau, ko te mau ka tukua ki te ao. Tēnā koe. Ko ngā kai ngā kau o te tama nei, ko te waihanga pūora me te waiata. E te whānau, ko tana kaupapa kōrero, tūngia te ururua kia tupu whakarito te pāhara keke. Homai te piki pakipaki kia Rhythm Manaakiao King Te Maro.
8: He rere hoki tāua ki te kāhui tipua. He rere hoki tāua ki te kāhui taito. Kia oi te whatakaupi. O mau ngā nunui, o mau ngā roroa. A whitia mai kia piri kia tata. Te moana I kauria e wai, te moana I kauria e manu. Ko manu te tū, ko manu te hokaoka, ko tapu wai a wai, ko tapu wai a rua tangata matua. I hiki te ai, I hāpai te ai, ka tauke te karawai waho. Te whare tapu o Nāpuhi, whakatau mai te kurāewi o Manutuke, o tira nā uri o te tai rāwhiti ki Papa Hawaiki. Tēnei ko te mauri o te mahara, te rau o wharepunga e koro korau a tainana rimu. Ki te kui a kā meha meha o te kohanga reo, ka hurangi iri tana tā whiwhirangi. Ki te hiringa I te mahara, Aorangi Tata Machi Reedy. Tapoko ia te takapoi Aorangi Machiwa, he pūkwai mata kirikiri a uri te ngangana ki te rua o Matariki. Moi mai, moi mai, moi mai ra. Koutou ki a waiki mamai kore, tātou ki papaha waiki, tiai mauri ora. He wadai atu ki te kōrero, tūngia te ururua kia tupu whakarito te pāhara keke. Kia hau nei, ehara te ururua i te mea ka kitea noatia i te kanohi, ka ore hoki i tupu noa i waho i te tangata. Engari, he mea ka tupu i roto i nā whakaaro, i roto i nā whanonga, a i roto hoki i nā āhuatanga ko whakaitia i te ao hurihuri nei. Ienei rā, ko te re rawa te re re o te ao, ko te āi te atamai humanea. He miharo, he weri weri, kei te whana ki te hangarau i te rangi, kei te panoni te nohotai i te whenua, a kei te ririki hoki i te āhua o te whakawhangaungatanga. Nā, ka koiki te rorowhare o whakaaro. Kei te tino tupu rānei te pārakiki. Kei te ora rānei te rito, kei te pakeri rānei nā rauawhirito. Hākua te ao tāhua o te ao hau, kei reira tonu nā ururua e tupu huna nei. Ko te tā ngoruguru o te hono tāngata, ko te noho mokemoke a hākua noho tai tonu, a ko te ngarohanga o te wairua o te whakawhangaungatanga. Ki te kore awa ururua e huti ake, ka ururua mehe wau tū. Ehara tēnei kaupapa i te whakahe i te ao hau tū nikiniki. Engari, kia mahara ake. Me ata whanga i te rito, me tiaki i te pārakeke, a e huti hoki i nā momo e aukati ana i te tipu kia Māori tonu i tēnei ao tū whiti whiti. Au, ti au, ti au, ti au, hei! Ko taku pātai nei, ehara mā nā rangatai anake, engari, ki nā pau o ā tātou kaupapa. Ki nā mātua, ki nā pakeke, huri noa. Mēnā e hiehia nā tātou kia tupu whakaritorito te pārakeke. He ārā nā ururua me huti e koutou i te tuatai. Ki tā te ao, kena ringa ringa o te rangata i te anamata. Engari me pono te kōrero, he rito tonu mātou i rote i te pārakeke. Ā, ko koutou nā rau whakamarumaru e arahi nei i te tupu o te rito. Ki te kore te rito e tipu, ki te kore hoki te huarai e wāte ana i nā tarukino o te ao, a kua te kaho tōna hiahia ka puawai, a kōpere atonu tōna tipu. Koe nei nā ururua e tipu huna nei i roto i tō tātou pārakeke. Nā reira, e kōrero ana o mō tēnei o Matihiko, ko horapa whānui nei. E pātai atu mana au ki a koutou. Kei te tino ki te rānei koutou, nā taumaha e nōnei runga i nā hiwi o te rangatai. Kei te mohi o hoki koutou, nā koutou tēnei ao i waihanga. A kua waiho mā mātou e whakatere e nānaru auhiki o tēnei wā. Aki a mai, rangi tū, kia tū pāri hei Māori, ka kowe hoki i te mana o nā tūpuna. Inari, i tau awa tonu, kua tuku nā mātou hei urungi mō nā wai kua riporipo o te ao Matihiko. A, ki te noho e tai ki te taha mā takitaki ai. Kia hau nei, koe nei te tai o nā ururua, nui rawa o tēnei wā. Ko te momotu i te tangata i te tangata. Ko te noho tawhiti o te whānau, ahakoa noho tatatonu. Engari, he porohe wa tau wa kōrero, mena ki te mautonu o koutou ringaringa ki awa tapu tapu anō. He mamori tau wa whakahau, mena ko ki tonu, nā pakitaro o tātou kāinga i te harurua o kē. Kaua kē, ko te rō rangatira e riri ana. Nā reira, ki te hiehia tātou, kia tupu whakaritorito ai, te rito o te pārakeke. Me timata te tahu i nā ururua, kei roto i o tātou akiritenga. Me hoki mai te mana o te noho puku. Me hoki mai te honutanga o te whakawhiti kōrero a kanohi. Me hoki mai te wairua o te noho tai. E hiehia ana mātou kia hono sūtiro atu kia koutou. Kaua mā te mata o te waia, mana o papā o papuri anake, me whakahoki i te aro ki te tangata, ki te manawa, ki te whakawhangaungatanga. Mēnā kunahua, ko puta ki tō mātou reanga, he momotū, e rangirua, he whakawhenumi rānei, e hara i te mea nā mātua anake. He hua e nei, no nā ururua i whakatōkia i te ao i mua i a mātou. Engari, mena katu mai a koutou ki te tau i au a ururua, a rāna ritinga. Ko memeha ai te whakawhangaungatanga, ko anoi kore ai te reo, ko mā tau tau ai nā nākau, ka rereke nā hua, nā uri whakatipu. Kia koutou tonu te mana ki te hiki i a mātou i te kohu o te ao matihiko. Kia nōwai ki te oranga tonutanga o te ao tūturu. Nā reira, ko taku wero kia koutou i tēnei rā. Kawai noho he kai tirotiro noha ki nā ua uatanga o te rangatai. Ka tai ka whakahei i te hangarau. Engari, me tū koutou he ringa huti i nā ururua i tēnei ao hurihuri. Kia aha, kia tupu whakaritorito ai, te rito o te pārakeke. Ka tai hoki anō ai, te tū pakari, te kimi anō i tō mātou tūranga waiwai, me te hikoi mai a whakamua. Autia, autia, hei! Ka tai rānei tātou te whakarereke i nāhua, mā te panoni i tō tātou tirohanga ki te anamata. A, ka pēhea te āhua o tā wānamata. Kia ahu nei, ko te noho a te rangatai i nei rā, anō nei he mata tāiaha matarua i roto i te ao matihiko. E hara i te mea ko whakawaia noa iho e te hangarau. Engari, ko atu whina nui tia tō mātou ao, kia wā te atonu ki te katoa i nā wā katoa. Nā te nui o nā papāho pāpuri, me nā whakaawe awe o te ao whānui, ko tupu wake e tai ururua i roto i te hinenaro o te rangatai. Ko te whakataitai, ko te whakamā, ko te rangirua, ko te momotu i te tangata, ki te kore koe e hono atu ki te ao kiko kiko, ka noho pū mau koe ki te ao matihiko. Ko ki te ahoki e hei tēnei ahuatanga ki roto i au anō. He māma noa te toia nā hiahia o te ao papāho, me te rere tonu ki te ngā ahau. Nari, kaore he wā e toiana mo te noho puku, mo te whakaaro hohunu rānei ki ahau anō. Ki ahau nei, ko te ngaronga o te noho puku, tētahi o nā urirua, nui rawa o tēnei wā. Nā ko nā, ka pā mai te kino, ki taku tupu, ki taku oranga, ki taku whai i nā wawata ki roto i ahau. Ka pēnei tonu te rito o te paharakeke. Ki te kore paraiti ana e nā taru kino ia kati ana i te tipu, kaore e puawai. Hoi anō, e hara tēnei te mutunga. Ma te whakahoki mai anō i te mana o te noho puku. Ma te whakahoki i te aro ki te tangata, me tōna wairua. Ka tā e tātou te huti huti i nā uririua o te ao matihiko. A, ma reira pia, ka tupu whakaritorito ai, te pitomata e moi puku ana i roto i te rangatai. Tēnei te waha atu i nā kōrero taito a oku pakeke, hei timatanga pia mā tātou. He te iwi Māori, hoki mai tātou ki te manawa o tō tātou marae. Ko e nei te rangatiratanga o te ao Māori ko te marae. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Rina, tēnā koutou katoa. Hei te marae!
5: I tēnei wā kata huria ke tātou ki te wahanga tāturi kara. Te kai kōrero e whai ake nei ko Maramaria, Moetara, he tau te kau ki te kura o Manutuke. Ko rongo whakaata, ko ngā pui, ko Waikato ngā iwi, ko ngai tekete, ko Ngāti Korokoro, ko Ngāti Hikairo ngā hapū, ko Te Ārai, ko Waiarohia, ko Waikato ngā awa, ko Manawaru, ko Whiria, ko Taupiri ngā maunga, ko Manutuke, ko Te Whakarongotai, ko Tūranga Waiwai ngā marae, ko Horauta, ko Ngātuki Matawhaurua, ko Tainui ngā waka. Ko ngā whāinga anamata, te whai te tohu ture, me te tohu Pākihi, ka puta hei raka hinonga. Hei raka hinonga. Ko ngā mea e kai ngā kaunei e Maramaria, ko te kapahaka. Nā, ko tāna kaupapa kōrero i te rangi nei, Generation Kotahitanga, Māori Youth Leading Unity. E te whare, homai anō te pī ki paki paki ki a Maramaria, Moetara.

0: ना खोरे ओ तेरा ते ना कहता है हो माया नोटे पे की पाकी पाकी ये ते फारे
1: Hoki mai rā e tātou mā ki tēnei whakapāhotanga mō te rā tuarua o tēnei kaupapa. Hoi anō kātahi anō tātou ka rongo ia Rhythm Manaaki ao Kingi te Maro, rāua ko Mara Maria Moetara. Ka pai nē.
2: Ai, e tino mihero, e tino reka te rongo aki ona kuro me tōna hakapapa, tōna Hononga ki a tātou o Hokianga, he Moetara ia, Mara Maria, no ahatia no te kura o Manutike, no Hokianga.
1: Ai, ai, ka mutu e rua ngā wāhanga e whakarongo ana tātou i te rānei, ko te rāwhiti ihaka, nā tērā tētahi o ngā kaumātua no te aupauri, ko Sir Turi Carroll, te wāhanga mo te reo Pākehā, e tatari ana kia ahu atu ngā kaikōrero te toko ruara kia Animākihā, kia tuku ētahi pātai, kia rāua, kia whakarongo tātou. Ki o rāua nei whakaro mō tō rāua nei tū. Ka mihi hoki ahau ki te āhua o ngā kaupapa i kōrero hia e rāua. Aha koa ko tētahi e kōrero ana mō te āhua o tēnei wā, i roto i te reo Pākehā. Kei kona anō tētai e kōrero ana mō te āhua o inaia nei ki te reo Māori.
2: Yeah,
1: he rawe, ka whakawhiti atu tātou kia Animākihā inaia nei, kia ora mai anō tātou.
3: Nau mai hoki mai e hoa māne rā, ko ngā kai kōrero no tērā o ngā kura a Manutuke, e mihi ana kia koutou e mātakitaki mai ana i konei, a ka kohi ake tātou ngā whakaro ngā kōrero ngā hua, a i puta mai i tēnei rā. Kia ora tēnā koe, pēhea na te wairua i tēnei wā?
4: O, mauri tau wane e nāne, nā runga i te mea ko e atetu, e nari i mua taku pikinga i te apapa kōrero, i puta mai nā kari atu a roto te āmai mai. E nari e hikaka ana hoki, nā runga i te mea, koe nei te wā tuatai mo te hitori o tō mātou kura, ki te taumai ki tēnei kaupapa, nā re he maringa nui te tū mo tō mātou kura, tō māua kura.
3: Tēnā kōrua, e kōna mai hoki mai ki te wā kāinga, pēhana te wairua, pēhana ngā kare a roto i tēnei wā.
5: Tino pai tagu wairua, pai te hoki atu ki te kāinga, roa ana te wā.
3: Mihi ana kia kōrua o tira ngā kaupapa kōrero i whakatakoto ki mua i te aroaro i tēnei rā. Te pako mai, kōrero mai haha tētahi wahanga papai ki a koe i roto i o kōrero.
4: Tai wanga papai ki a hau. Tēnā pia ko te wahaina i te kōrero mō te tēnei mea te ae. Nā te mea, kei te whana ki haere te angarau i roto i tō tātou ao hurihuri. Mm. Ko tāku noa, ka kawe tātou e hinga i tēnā. Ka kawe tātou i tō, ka kawe te ae i tōatia i a tātou. E nari, ae, kuia.
3: Mihi ana, haha te tahi wahanga papai ki a koe i roto i o kōrero e hoa. What were some of your takeaways from today?
5: Kia haunei ko taku wahanga tino pai kia hau ko aku kiripuaki, taku kiripuaki Ingarihi, me taku kiripuaki Māori hoki.
3: Tēnei te mihi nui.

Koutou te hunga mate ki a koutou. Tātou te hunga ora e hui hui nei. Tēnā koutou katoa. Kei ngā maunga whakahi, kei ngā wa whakatere taniwha. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kei whiriwhirima, mōrena. Tēnā koutou e pīkau nei i ngā mahi nui o te wā. Aroha mai rā ki tēnei tā koutou mokopuna e ka kapa nei te manawa. Ka huri rā ki te kaupapa o te rā, hui hui a mai rā, ponitaka tia mai, kia rongo ai koutou i ngā hua o taku kaupapa kōrero. Tūngia te ururua, kia tipu whakarito te pāhara keke. He aha kē rā te tikanga o tēnei whakatauki, tēnā kia wete wete kia e tātou. Ko te pāhara keke, he hui ngā tipu hara keke, kaua ko te tipu kotahi noa, engari kē ia he whānau hara keke e tipu ngātahi ana. Ko te whakaaro ia, nā te tipu tahi, ka ora tahi, ka hauhake tahi tia. E ora ai te pāhara keke me tiaki. Me pēhea rā e tiaki. Me huhuti ko ngā rau o waho e tipu matomato ai, te ururua. Kua tīkina e au tēnei whakatauki, hei tuara mō taku kaupapa kōrero. Moko kanohi. Kei te hahū ake au i ngā tikanga o te moko kanohi, kei rangatahi ana. E hara tēnei te tikanga hou, no mai mai kē. No te wā o ngā tīpuna, katai atu te tamaiti ki tōna pūhuruhurutanga, katā moko hia te kanohi. He tohu tēnei o te pakeke haere o te tinana, o ngā whakaaro, o te tuakiri hoki, o te tangata. Mā te morimori, mā te akiaki i te tamaiti, ki te whai i te ara o niwareka, o mataura

0: te piki pakipaki e te whare.
1: Haere whakamua mai koa ngā kaikōrero ora.
2: Kia ora mai anō koutou, kātahi anō koutou, ka rongo I te reo karanga o Wikitoria. Ka mutu ka whakaro ahau kia Wikitoria, nā te mea ko Wikitoria tētahi o ngā reo karanga ka rongo hia I ngā marae maha o te taitoke rau.
3: Right. And mena horakau, Auntie Wiki I reira, e hara tērā I te hui. Nā, ka pau katoa ngā hui o Auntie Wiki, hare atu ana ki ena hui ki ngā tangihanga, ki ngā kaipapa katoa o te taitoke rau. Nā reira, ko ia tā tātou māra I kura.
2: O tira e tātou mākatahi anō koutou ka rongo I te rohe o te arawa, ko Merehine Whakāngi I hakara tērā, ko Ora Corbett hoki tērā, I tuatu ki te ātāmira, I tēnei rā arā te rā tua toru o tēnei kaupapa, arā te whakataetae ā-motu mō ngā manu kōrero 2026. Ko te rāwhiti ihaka me tāturi Carol ngā wāhanga I tēnei rā. E kite ana hau I a Animākihā, e whakarite ana I ngā kai kōrero. Kia oti a tātou te whakarongo ki o rāua nei whakaro moto rāua tū. Pēne taui.
3: Ai.
2: Tētahi kaupapa pēnei I kaikohe, he pai hoki, ne?
3: Ai, rangatira te kaupapa nei. Toko iti noiho nei ngā kaupapa pēnei, ka tai mai ki te tai tokerau. Nā reira, e mihi ana ki ngā kai whakahaere I whakaro nui ki a kaikohe, te reo te tai tokerau, I tīpako ho mea nei te, I whiriwhiri mea nei te wāhi tika.
2: Mm. Ka mute, e rongo ana hau ko ōpango te ingo o te whenua nei.
3: Ai, te ingo tūturu o kaikohe ko ōpango, nāno muri mai te pakanga I wāinga tonu I a Ngāpuhi me Ngāti Whātua, hoi nāno te kai I ka riro I a rātou, he kohe kohe, nā taka mai tērā ingoa, he ingoa mō tēnei kāinga.
2: Ka mutu he wāhi tino rongo nui tēnei engari mō tēnei wā, ka whakawhiti atu tātou kia Animākihā, ka hoki mai anō kia pene taui ki te kōrero mō te ingoa nei o te kai kohe kohe. Engari ka whakawhiti atu kia Animākihā I nāia nei, tēnā koe anu.
4: Tēnā koe Peter Lucas, o tira, tēnā rā koutou katoa ngā hunga mātaki, taki ngā hunga whakarongo. Anei rā ko ngā reo kōrero no roto mai o te aroa waka, e mihi ana ki te rangatira o ngā mahi ai tēnei ata. Kia ora tēnā koe hoa, pēhana te wairua I tēnei wā.
5: Hari kua, kua oti te mahi, kua kōrero hia te kōrero, kua whakapetau ki whakaro ki te ano reira ai tino, hari kua.
4: Pēhana koe hoa I tēnei wā?
6: Kei te ngenge. Oho mātou mātou. Engari ai, kua tino hari kua ko oti inoai nei.
4: Ha hapea tētahi wahanga papai ki a koe I roto I o kōrero I tēnei rā?
6: Ki au nei ko taku whakakapinga. Mm. E ki ana kaua e hara mo te kōrero kua hoatu ki a koe. Kei a koe te haipapa ki te tini I tō ake. Haerenga, kei a koe tērā whakahaeretanga.
4: Tēnā koe I te rangatira o era whakaro e hoa. He tau pōti I tēnei, okunei, ka ki te tātou e whakatikatika ana I a tātou anō mo te pōti. O Aotearoa 2026, hea hape etahi kupu akiaki ki ngā mātua, ki ngā hunga pakeke, kia kaha ki te tuku pōti I tēnei tau.
5: Pōti, bro.
4: Tika roa. Tēnei rā te mihi nui kia kōrua. Hihi ana kōrua ki te tuku mihi ki etahi tangata. Kei wahora e mātakitaki mai ana e whakarongo mai ana.
5: Love you, papakoro.
6: Taku kura, te kura o te kautu, mihi nui ana ki a rātou.
4: Nei rā te mihi nui kia kōrua I whai wāhi mai ki tēnei o ngā whare kōrero. Engari I te wānei ka hoki anō kia kōrua, Peter Lucas, rao tahi ko Pene Taui.
7: Yeah.
2: oititi te kura i ahu mai ai a te tokorua katua tu ki te ātāmira a taihoa kēnei. Engari ka hoke anō tāua ki te kaupapa, te kaikohekohe pene, tēnā tētai o ngā ingoa rongo nui te pū o te whike.
3: Ai, ko te rā ingoa o rongo, he rongo nui, e mea na te kōrero ko te pū o te whike, te pai o te pakanga. Mea nei te manawa o ngā puhi, nā pērā rawa te tawhiti mai te rerenga wairua ki Tāmaki, mai taumārere ki Hokianga. Nā reira, mea nei te upoko o te whike, tātou e noho nei.
2: O ti rā e tātou mā, ka hoki anō ki te ātāmira i tēnei wā, kia ora mai anō tātou.
7: Ko te maurākau, te hākinakina me te mahi marae. Ko tana kaupapa kōrero i te rangi nei, mana motu haketia te taiao. E te whare, ho mai te piki pakipaki kia te huinga pūrewa.
8: Haruru ana te whiowhio a te manukara pipiti te wā o tapunui o te urewera. I re

0: notte, Pinky, Pachi Pachite, fare!
1: Hoki mai rā e tātou māki tēnei whakapāho tanga mō ngā whakataetae ā-motu o ngā manu kōrero 2026. Ko te rātua toru tēnei e whakarongo ana tātou ki ngā wāhanga e rua nei, arā ko te rāwhiti ihaka me Tāturi Carol. He reo Māori, he reo Pākehā hoki i te kōrero tāua, ā-mo te ingo o te kaikohekohe.
2: Tērā ingoa i ahu mai roto, pēnei me tāku iki ai i te wā, i te pāpau hongi hika, ki a te hōtete. Hoki atu ki ngā hapū o Kaikohe, ko te uri o hua, ko te hua takaroa, tuturi no roto i a te aupauri, tērā kaumātua. Taka mai Ngāti Rangi me ngā hapū katoa o Kaikohe i ērā tupuna, na hoki anō ki te matarahurahu, kei konei a te matarahurahu, kei kenana anō hoki te matarahurahu.
1: Ka kite atu a hau, kei konā anō ngā kaikōrero, ka tahi anō ka wehe i te ātāmira. Ka mutu i ahu mai e nei kaikōrero i Tāmaki Makaurau ki te Waitemata. Ko Animākihā tēnā e tatari ana ki te taha o tēnā o tātou, tēnā o tātou huihuinga. Ko te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae, te kura i ahu mai ai, te toko rua nei. Nā reira, ka whakawhiti atu a hau kia Animākihā. Animākihā, tēnā koe.
3: Nā mai hoki mai, ngā reo kōrero e nei o Tāmaki Herenga Waka, mihi ana ki e nei toko rua i whakae mai, kia piri mai ki tēnei wahanga kōrero. E pehana te wairua, e pehana te tinana i tēnei waihoa?
4: Tau ana te wairua i nā nei, ko wehea ngā hara. Tino tau ana, tino paitaku wairua i nā nei.
3: Pehea koe e hoi, pehea na te wairua. Ngā kare a roto.
5: I nā nei, kei te tino tau ahau, e mua i toki tū i tino hikaka i tino mataku, he oi anō, kei te tau ahau, i te wā nei.
3: Nā, ko koe tērā e kōrero mai mō tēnei mea te whakatōpūtanga, te whakakotahitanga o ngā taiohi, mō te anga whakamua i roto i ngā kaupapa. Kōrero mai mō tērā?
5: Mōku ake nei, tātou ngā rangatahi kia kotahi mai ai tātou, kei te mō ōku nei, ai, kia kotahi mai ai tātou ngā rangatahi, ko te mana mo te hake tērā, ko te tino rangatira tangatira, anō hoki tērā.
3: Nā, ko koe tērā e whakamahi i tētahi oi nei tāonga, kōrero mai mo tērā, pēhea te whakariterite i tērā i runga i te papatū waiwai. Te ko koe te kōtero tuatahi, kua whakamahia tētahi rākau. Pēnei, kōrero mai, what was the sort of kōrero behind that?
4: Nō reira, i whakamahi au te tai tī rākau. I timata pēnei, i ki taku māma ki ahau, me hono taku wairua ki taku manawa, me hono taku manawa ki raro ki akurina, enari kāre akurina i te hono ki taku tinana. Nō reira, homai taku māma i tēnei rākau, kāre i tai e au te whakamahi pērā ki tai taiaha, nō reira, i ako ahau pēa ki te mahi ngā mahi tī rākau. Ka tai i hono aku kōrero, na tua ko aku kōrero ko te taiao, he rākau tēnei ngā tāne, nō reira i hono aku kōrero katoa. I hono taku wairua ki taku rākau, ai.
3: Mihi ana kia kōrua mo te whai wāhi mai ki tēnei wahanga kōrero. Ngare kua pau te wā kia tātou, ka hoki anō te rākau kōrero kia kōrua Peter Lucas Penetaui.
1: O tēnā koe, Ani. O tira e titiro atu anā hau ki te ātāmira. Penetaui, e ahu mai ana e nei kai kōrero i tēhea rohe?
2: I te whanganui o tāra ki Otaki, tūmeke pōneke ko ngā kai kōrero, ko whakaoti rangi hauiti parapara, rāua ko Hikurangi Reedy. Tērā ingoa Reedy, me mohe ana nei tāua, no roto i a Ngāti Prau, he ingoa Rongonui, kuratahi mātou me ngā Reedy i pōneke.
1: O, tēnā koe, Pene. Pene, ina titira tu koe ki ngā āhua me ngā tāonga e whārikihi ana ki mua i te ātāmira. Ka kite au i te āhua o Jim Peters. Ka mutu ko Jim hoki tēnā he tumu aki i ona nei rā ki te kāreti i konei. I hāre koe ki tāna tangianga.
2: Ai, toru rā hau i reira. he te tautoko i te tuki o te puna mātauranga i roto i te taitokerau, nā reira whakaro anau ki tana whānau. I whananaki i tērā hui, i te marae o whakapau mahara.
1: Haere atu koe ki te uhunga kia Dick Dargaville, no te rānei i tuku te tūpāpaku ki te kōpū o te whenua.
2: Ai, hoki mai ngā whanau o Uncle Dick i ahi treiri e nanahi. Haere katoa mātou i ngā pōra, te whakaeke ki runga i āia. Engari kei tataria kia tau te puehu. me pērā pēr te kōrero, e mihi ana ki tana whānau.
1: O tira e tātou mā e rua ngā wāhanga mō ngā teina i te rānei, ka mutu ko te rāwhiti i haka tērā, ko te taha ki te reo Māori tēnā, ko Tāturi Carol te wāhanga mō te reo Pākehā. Engari, ka whakawhiti atu tātou kia awatea i nāia nei, e kōrero ana awatea mō ngā kaikōrero katua tu a Taihoake nei. Kia ora mai anō tātou.
6: Kia ora. Whānui o Aotearoa e nei tangata. Engari, ko ngā iwi. Ko Ngāti Porou, ko Ngai Tai ki Tōrere, ko te whānau a Apanui, ko Ngāti Raukawa ki Wharepuhunga. Ko Ngā Hapū, ko te whānau a Tū Whakairiora, ko Ngāti Ngāmu, ko te whānau a Kauai Tangohia. Ko Ngā Awa, ko Awatere, ko Wainui, ko Whangaparawa, ko Waipa. Ko Ngā Maunga, ko Whetumatarau, ko Rangiāhua, ko Tikirau, ko Wharepuhunga. Ko Ngā Marae, ko Awatere, ko Kauai Tongohia, ko Tōrere, ko Aotearoa. Ko Ngā Waka, ko Horauta, ko Tainui, ko Tauira Mai Tawhiti. Ko Ngā Whainga Anamata o te kōtiro nei, kia tū hei mokopuna rangatira, kia tū hei kaiwaiata, kia whakaaturea te reo Māori ki te ao, hei tuā papa mā te tira hou. Tēnā koe. Ko ōna kai ngā kau, ko te tito waiata, ā he whakaū i te āhuru o te ao Māori ki roto i āia. E te whare ko tōna kaupapa kōrero, e kai o mata. Homai te pī ki pakipaki kia whakaoti rangi, hauiti parapara.